0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite-urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismi.

ne, jotka kerran kohtasi. Me ollaan ne, joita sattuma kuljetti. Me ollaan ne, jotka suuteli.

ne, jotka luopuivat paljosta. Ollaan ne, jotka

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Q-auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jet, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.

aikaa, joka hiipii. Sua kuljettaa pois jalanjälkineen, tartun hetki muistoihini kiinni.

0: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolellaan.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
1: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
1: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
2: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
3: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Aivan upeeta Hot Lips.
1: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
0: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
1: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
0: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
1: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, kryhmä.fi.

0: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite-urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
4: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Ajokortin hinta todennäköisesti nousee monessa autokoulussa lokakuussa, kun riskien tunnistamiskoulutusta koskeva uudistus astuu voimaan. Pakollinen riskien tunnistamiskoulutus laajenee nykyisestä 8 tunnista 12 tuntiin. Teoriatuntien lisääminen ja ajotunnit autolla simulaattorin sijasta nostavat autokoulujen kustannuksia ja sen myötä ajokortin hintaa. Autokoululiiton puheenjohtaja Timo Suominen arvioi kortin hinnan nousevan noin 80–90 €. Uudistus on Autokoululiiton Suomisen mielestä askel parempaan suuntaan, sillä teoriaopetusta on tällä hetkellä varsin vähän. Kelan päätös lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaaminen tuo Pohjois-Savon hyvinvointialueelle miljoonien eurojen lisäkustannukset vuosittain. Hyvinvointialueen mukaan ne voivat edellyttää lisäsäästöjä sekä poliittisia päätöksiä kulujen kattamiseksi. Kela ilmoitti kesäkuussa lopettavansa tiettyjen, kaikkein kalleimpien lääkkeiden korvaamisen kokonaan, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa. Kustannuksia aiheuttaa erityisesti 2 lääkettä, laskimon sisäisesti annosteltava migreenilääke eptinetsumabi sekä multippelin myelooman eli plasmasolusyövän hoitoon käytettävä daratumumabi. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona 2 palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin 2 ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt 10 maastopaloja ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään. Jordanian ilmavoimat on ampunut tänään alas 5 Iranista laukaistua ohjusta. Asevoimat kertoo asiasta lausunnossa. Yhdysvaltain asevoimat kertoi yöllä tekevänsä iskuja Iraniin. Iran on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idän alueella. Yhdysvallat teki iskuja Iranin Kesmin saaren sekä Abadanin kaupungin ympäristöön, kertovat paikallisviranomaiset iranilaismedian mukaan. Uutistoimisto Farsi kertoo, että viranomaistietojen mukaan Kesmillä kuoli ainakin 3 ihmistä.
5: Savon aaltojen sää.
6: Suuressa osassa maata on tänään tiedossa poutasäätä. Tarkemmin aina huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maatamme ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa selkeää tai puolipilvistä. Keskipäivästä alkaen Pohjanmaan maakunnissa on mahdollisesti tiedossa sade- tai ukkoskuuroja. Ja päivän ylin lämpötila on 21 ja 26 asteen vaiheilla, yön alin ensi yönä 7–13. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta on tiedossa. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
5: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Puolen Suomen radio.

0: takia se on se Minnin keskipäivä.
1: Heinäkuista lämmintä kesäistä olotilaa täältä puolen Suomen radion Minnin kesäkeskipäivästä. Ja meillähän on vielä nyt nämä kesäaikataulut käytössä tänään ja huomenna, eli heinäkuun toka vikapäivää eletään. Huomenna perjantaina on viimeinen päivä ja viikonloppuna ollaankin sitten elokuun puolella. On sulle tänään vielä kello 14 saakka ja huomenna myöskin 10-14 kesäkaverina. Asiat hoituu parhaiten ehkä ton meidän WhatsAppin välityksellä eli numerolla 0406195939. Studioon saa myös soitella. Suora numero on 0388 00 986. Sen kertaan tuossa ihan kohta puolin, eli voit siihen valmistautua. Ja niin kuin olen tässä viikkojen aikana välillä aina huikkaillut, että jos sen saman tien vastaa tuohon puhelimeen, niin kannattaa hetken päästä koittaa uudestaan. Täällä on kaikenlaisia touhuja täällä radiostudiossa ja aina ei välttämättä pääse ihan saman tien vastailemaan. Ja kiitos noista sähköpostiviesteistä, joita myös on tullut tässä heinäkuun aikana mulle. minni.salminen@media.fi sähköpostiosoitteeseen. Se on sulla käytössä nyt ja toki sitten myöskin hei aina jatkossa. J. Karjalainen ja Mustat lasit on ihan kohta tulppaanin ja sadepisaran kanssa lähdössä meidän keskipäivää availemaan. Sun toive kuullaan sitten ehkä noin varttia vaille 11, millä tavalla se on mahdollista. Siitä sulle kohta vähän lisätietoa. Ja meille on tulossa muuten aikamoisen mojova ylläri vieras tänään mukaan kello 11 jälkeen. Hänetkin esittelen sulle pian.
0: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Hevillä, Itillä vai Hellästi?
1: Sepä on aika valintojen. Tässä vaiheessa on kuitenkin vielä ihan hyvin aikaa pistellä noita toiveita tulemaan. WhatsAppilla 0406195939. Välillä meinaa lähteä joku semmoinen ihme herne pyörimään tuolla aivoissa ja viemään jonnekin väärään suuntaan tuota WhatsApp-numeroa, mutta kyllä se sieltä aika lailla on jo niin kuin varmasti tulossa pihalla. Eli WhatsAppilla, Hevillä, Hitillä, Hellästi toiveet ja kaikki muutkin keskipäivän toiveet. Ja joko ääniviestinä, voithan vaikka rallatella sinne vähän matkaa sitä kappaletta, jonka tahtoisit kuulla. Tai sitten voit kirjata ihan perinteisesti, tavallisesti kirjoittamalla sen sun asian. Danny muuten odottelee tuossa jo vuoroansa, eli kesäkatu soikoon pian.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.
2: Polttaa kesäkatumiestä koste.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysää lupaa tänään ja aina huomisaamuun asti veneilijöille Karjalassa ja myöskin Pohjois-Savossa lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja ensi yönä etelään kääntyvää tuulta.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Konemalissi.
3: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Kim Wilde vuorossaan oli siinä. My Karmaa on tulossa ihan pian. Ensin kuitenkin sulle tietoa meidän torstain yllärivieraasta. Eli kello 11 jälkeen päästään juttelemaan kesäisiä asioita ja varmaan muitakin asioita suomalaisen arjen tulkin kanssa. Mikähän tavallisten ihmisten tarinoissa ja elämässä kiehtoo tätä muusikkoa vuodesta toiseen ja missähän paikassa hän saa parhaat ideat biiseihin? Onko ne huoltoasemilla, kaupan kassajonossa vai jossain aivan muualla? Näitä aiheita muun muassa selvitellään Arttu Viskarilta tänään torstaina. Eli Arttu Viskari puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivävieraana tulee olemaan tänään kello 11 jälkeen.
1: Ei sun kannata, ei kai kannata, mennä uimaan ukkosella, ei se kannata. Ei sun kannata, ei kai kannata, koittaa ottaa kyytä käteen, ei sun kannata.

varmasti. Sillä aiot tulla takaisin ja melko varmasti. Ei sun kannata nukku yksinään, sillä yksin tarvii pakkaan.

Ei sun kannata, ei kai kannata, mennä uimaan ukkosella, ei se kannata. Ei sun kannata, ei kai kannata, pitää päällä vilkkua, jos oot jo ojassa.

0: Näin soi Mai Karman Ukkonen. Ja minä suuntailin tässä keskisuomalaisen verkkosivuille ja availin myöskin Etelä-Suomen Sanomia valmiiksi. Mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehdethän täällä on heinäkuun aikana ollut tarkassa tarkastelussa ja eri alueilla ollaan käyty vilkuilemassa niitä kaikista kiinnostavimpia aiheita, mitä milläkin alueella kunakin päivänä on tapetilla ollut. Ja toki hei, Keskisuomalaisessa varsinkin, mutta myös Etelä-Suomen Sanomissa seurataan Jyväskylän MM-rallitilanteita tiiviisti. Eli jos näistä haluat olla kartalla, niin ksml.fi on se oikea osoite. Ja täällä kävin katsomassa muutenkin, että minkälaisia aiheita on tässä viimeksi luettu eniten. Kolmosena on luetuimpien listalla Jyväskylän MM-rallin huoltoparkki kuhisi yleisöä. Tämä on hyvä startti ralliviikon lopulle. Kakkosena täällä on lossikahvilasta asia. Lossikahvilan yrittäjä kiistää jyrkästi suhdehuhut, jotka ovat syntyneet suositun kirjasarjan seurauksena. Ja ykkönenkin hei luetuin tällä hetkellä vielä on totta kai Jyväskylän MM-ralliin liittyen. Ralli alkaa kiehtovalla ilmaistapahtumalla jo keskiviikkona, kun historia kohtaa nykytähdet. Eli toi oli siis eilen toi ilmaistapahtuma. Mutta näistä tuoreista rallikäänteistä ja monesta muusta kiinnostavasta aiheesta löytyy Keskisuomalaisen sivuilta lisätietoa, eli ksml.fi. Ja käydään täällä Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla niin ikään. Täällä on kolmen kärki seuraavanlainen luetuimpien listoilla. Kolmosena Cannonballin ex-johtaja hakee valituslupaa 13 vuoden huumetuomioonsa. Kakkosena Iitissä alkaa pian räjähdellä. Tältä näyttää nyt valtatie 12 työmaalla. Ja ykkösenä Anna-Mari Jukosta tuli oman Lahti-mainoskampanjansa uhri. Näitä voi käydä tarkistelemassa sitten Etelä-Suomen Sanomien verkkosivuilla eli osoitteessa ess.fi. Ja tässä matkan varrella tarkistellaan lisää mediakonserni Keskisuomalaisen Sanomalehtien aiheita. Savon Sanomia ainakin käydään tänään vilkuilemassa ja myös karjalaista. Katsotaan nyt, jos päästään sitten vielä muillekin alueille. Jos sulla on jotain vinkattavaa, mikä on kiinnostavaa tänään siellä, missä oot kuulolla parhaillaan, niin vinkkailehan mulle, vaikka sillä sähköpostilla minni.salminen@media.fi. Sillä pääsee perille.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: paikallisten puolella. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
1: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu k-ryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Matti Johannes Koivu oli vuorossaan siinä. Oikein hyvää heinäkuistaa kesäkeskipäivää täältä Puolen Suomen radiosta. Minä lainailin tuolta meidän superpaikallisista aamuista tämän Hevillä hitillä hellästi -ohjelma palaa meille kuultavaksi näin heinäkuussa näillä main. Ja tällä kaavalla mennään vielä tänään torstaina ja huomenna perjantaina. Sen jälkeen se siirtyykin sitten ihan omaan varhaisempaan, aikaisempaan paikkaansa. Marjo pisti toiveen tulemaan ja pisti muuten aika moni muukin. Näitä muitakin toiveita tässä keskipäivän aikana ennen kello 14 tullaan sopivasti ripoteltuna kuulemaan. Ja Jani Nivalakin tuolta meidän Puolen Suomen iltapäivän puolelta muistutteli, että hänellekin voi toiveita pistää jo vaikka ennakkoon tai sitten silloin kello 14 ja 18 välillä. Mutta tämä Marjon toive. Kyseessä on räppäri, joka viime viikon loppuna oli festareita järjestämässä myös ihan itse siellä järjestäjäpuolella ja hyppäsi myös lavalle ja upea olikin keikkasettinsä Lahdessa Headlandissa. Kyseessä on Aste ja kappale, joka tänään soi, on Monaco.
1: Hevillä, hitillä.

0: Minnin keskipäivää. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Hauskojen teemapäivien kalenterissa on useampiakin merkintöjä, mutta täältä löytyy ainakin tämä hala jotakuta päivä. Eli halipäivä, halauspäivä on menossa näin 30. heinäkuuta. Ja päivän kysymys liittyy halaamiseen. Oletko sinä kova halailemaan? Miten se ilmenee? Pääsetkö päivittäin halailemaan, jos haluat? Vai onko semmoinen halipula? Halipulakausi menossa. Ja kenelle sinä tahtoisit hei lähettää halauksen juuri nyt? Sen voit mulle kertoa. Ja WhatsAppilla 0406195939 odottelen sun vastauksia. Voitaisiin kyllä tehdä silleen, että halataan kaikki vaikka nyt toinen toisiamme vielä tässä ennen kuin jatketaan keskipäivää. Minä ainakin halaan tässä itteeni näin. Otan tuolta hartiaseudusta. Miten pitkälle nyt kädet meneekään itse kullakin tässä niin kiinni. Tai sitten voit ottaa vaikka alleista tai vyötäröltä tai sitten täältä niskasta ihan miltä tuntuukaan. Ja semmoinen tiivis rutistus ja vähän tämmöinen puolelta toiselle keinuvainen liike. Noi, toivottavasti sinäkin tunsit ton halauksen, jonka sulle täältä lähetin.
0: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.

0: musiikkia, joka yllättää.
1: Kun sua katselen, tunnen kutsun kuumeisen, mä vastustaa pois sitä en.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Ajokortin hinta todennäköisesti nousee monessa autokoulussa lokakuussa, kun riskien tunnistamiskoulutusta koskeva uudistus astuu voimaan. Pakollinen riskien tunnistamiskoulutus laajenee nykyisestä 8 tunnista 12 tuntiin. Teoriatuntien lisääminen ja ajotunnit autolla simulaattorin sijasta nostavat autokoulujen kustannuksia ja sen myötä ajokortin hintaa. Autokoululiiton puheenjohtaja Timo Suominen arvioi kortin hinnan nousevan noin 80–90 €. Uudistus on Autokoululiiton Suomisen mielestä askel parempaan suuntaan, sillä teoriaopetusta on tällä hetkellä varsin vähän. Kelan päätös lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaaminen tuo Pohjois-Savon hyvinvointialueelle miljoonien eurojen lisäkustannukset vuosittain. Hyvinvointialueen mukaan ne voivat edellyttää lisäsäästöjä sekä poliittisia päätöksiä kulujen kattamiseksi. Kela ilmoitti kesäkuussa lopettavansa tiettyjen, kaikkein kalleimpien lääkkeiden korvaamisen kokonaan, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa. Kustannuksia aiheuttaa erityisesti kaksi lääkettä, laskimon sisäisesti annosteltava migreenilääke eptinetsumabi sekä multippelin myelooman eli plasmasolusyövän hoitoon käytettävä daratumumabi. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja, ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään. Jordanian ilmavoimat on ampunut tänään alas 5 Iranista laukaistua ohjusta. Asevoimat kertoo asiasta lausunnossa. Yhdysvaltain asevoimat kertoi yöllä tekevänsä iskuja Iraniin. Iran on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idän alueella. Yhdysvallat teki iskuja Iranin Kesmin saaren sekä Abadanin kaupungin ympäristöön, kertovat paikallisviranomaiset iranilaismedian mukaan. Uutistoimisto Farsi kertoo, että viranomaistietojen mukaan Kesmillä kuoli ainakin 3 ihmistä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Suuressa osassa maata on tänään tiedossa poutasäätä. Tarkemmin aina huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maatamme ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa selkeää tai puolipilvistä. Keskipäivästä alkaen Pohjanmaan maakunnissa on mahdollisesti tiedossa sade- tai ukkoskuuroja. Ja päivän ylin lämpötila on 21 ja 26 asteen vaiheilla, yön alin ensi yönä 7–13. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta on tiedossa. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Jos tässä vähän sivusilmällä vilkuile, mitä on tapahtunut näin 30. heinäkuuta aikaisempina vuosina, niin en tiedä, tuossa hei Purkundin pata kävi mielessä, kun näkyi täällä Purkund-sanana, niin 1178 vuonna tänä päivänä pyhän saksalais-roomalaisen keisarikunnan keisari Fredrik ensimmäinen Barbarossa niin kruunattiin Burgundin kuninkaaksi, mutta mulle tuli tosta kyllä vaan mieleen tämä Burgundin pata, mikä on aika muista herkkoruokaa. No 1875 Suomen valtiokonttori perustettiin tänä päivänä. 1961 Antti Resko ajoi ensimmäisenä suomalaisena MotoGP-kilpailussa. Ja 1971 Apollo 15 laskeutui kuuhun. Otetaan tuolta vielä yksi. 2003 vuonna Meksikossa valmistui viimeinen vanhan mallinen Volkswagen-kupla. No semmosia asioita tälle päivämäärälle, eli heinäkuun 30. päivälle. Asta viettää tänään nimpareitaan. Paljon onnea Asta sulle. Ja jos on syntymäpäivät, niin onneksi olkoon myöskin synttärisankareille.

0: Meille on saapumassa Arttu Viskari Ylleri vieraaksi ja pian päästään Artun kanssa aloittelemaan. Kysymyksiä on paljon. Kiitos vaan noista kuuntelijakysymyksistäkin, joita on tänne studioon saanut. Ne tullaan myös pois kisäisemään. Selvitellään vähän loppukesän aiheita ja kiikaroidaan jo valmiiksi lähitulevaisuuteen. Eli Ylleri vieraana pian Arttu Viskari puolen Suomen radiossa Minnin kesä keskipäivässä. Tässä kohtaa kuitenkin hei yksi toive mukaan, nimittäin Pekalla on alkamassa kesälomat. Ei ihan vielä tänään, mutta huomenna ja hänen toiveestaan tämä seuraava.
1: Järjestelmä tarpeeksi on mua lypsänyt. Luulen, että aika alkaa olla kypsänyt.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysää lupaa tänään ja aina huomisaamuun asti veneilijöille Karjalassa ja myöskin Pohjois-Savossa lounaistuulta 2-5 metriä sekunnissa ja ensi yönä etelään kääntyvää tuulta.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Kone Malissi.
3: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Arttu Viskari on saapunut seuraamme tänne Puolen Suomen Radio Minnin keskipäivään. Tervehdys ja tervetuloa. Mikä se on Arttu siellä oikein torstain buuki?
2: No terve, terve. Kiitos. Ihan hyvä buuki. Tässä kuulen Vaasa on menossa keikalla ja täällä Prätkällä on liikenteessä, niin näyttää ainakin ilmojen puolesta ihan hyvältä buukilta, että se on aina vähän tämmöistä arpomista, kun vetää tuolla pyörälle,
1: oho.
2: Mitä tuolla taivaalta tulee.
1: Niin, ai nyt näyttää tällä hetkellä hyvältä ainakin siellä, missä oot menossa.
2: No joo, jos tätä kesää on tsiikannut, niin tässä on kyllä niin kuin tullut kaikkea rakeita ja mummoja ja kaikkea tuolla taivaalta, niin nyt näyttää ihan hyvältä.
1: Niin joo, mä toivon, että se pysyy just tommosena ja kävin vilkoilemassa sun keikkakalenteria muutenkin ja siellä oli kesälle vielä merkintöjä vaikka mitenkä. Niin miltäs nämä on nämä kesäkeikat ja festarit maistunut ja minkälaisia odotuksia on nyt lopulle kesää?
2: Hyvin ne maistuu. Kyllä ne niin kuin tosi hyvältä maistuu edelleen vielä, vaikka tässä on yli 15 vuotta mennytkin, niin jotenkin niin kuin vielä riittää intoa ja hymyssä sui voi mennä keikalle ja se on musta hyvä juttu. Ja siis kyllä mä niin kuin tälleen voin heittää, että onneksi on vielä kesää jäljellä.
1: No siinä on yksi ikimuistone. Ja mitäs hei, huomaatko sä Arttu nykyään sieltä lavalta yleisön joukossa jotain semmoista, mitä aikaisemmin esimerkiksi vaikka nyt sitten 10 vuotta sitten et vielä huomannut?
2: No ehkä semmoinen, niin kuin, että nuoret on löytänyt musiikin, että silloin 10 vuotta sitten, kun mä starttasin, niin ei ollut some vielä niin, kuin niin iso. Että me oltiin aika paljon niin kuin radion varassa ja sitten tuntui, että radioa kuunteli. Silloin ehkä vähän varttuneemmat ihmiset ja sitten varmasti nuoretkin kuunteli, mutta ne siihen aikaan ne ehkä niin kuin semmoiset keski-ikäisemmät ihmiset sitten saapui keikoille. Ja tuli katsomaan, että mikä hyypiö siellä laulaa mökkitietä ja sitten nykyään, kun toi some on muuttanut gamein niin totaalisesti, niin kyllä se nuoret on löytänyt tosi paljon musaa. Se on mun mielestä niin kuin kiva juttu ja kiva lisä tähän tälleen, niin kuin, ei nyt voi sanoa vanhoille päiville, mutta sanotaan johonkin väliin uraa.
1: Se on hyvä ilmiö ja suuntaus. Ja siis sulla on ne tarinat aina siellä kappaleissa, justiin ne asiat, jotka kiinnostaa kovasti, niin mites, ootko sä joskus saanut sellaista palautetta, joka on saanut sut itses ymmärtämään jonkun sun oman kappaleen, vaikka ihan jollain uudella tavalla?
2: On niin paljonkin. Ne ei välttämättä ole niinku teksteihin liittyviä aina, mutta ne on johonkin hetkeen liittyviä juttuja, tai että mun pappa tai iskä tai äiti tai joku tykkäsi tästä biisistä hirveästi, ja sitä kautta on löytänyt sen kappaleen. Et sitten hirveästi tulee, no väärin ymmärrettyä, ne on myöskin hauskoja, niinku väärin ymmärrettyjä biisejä ja tekstejä ja väärin kuultuja tekstejä, nekin on myöskin erittäin hauskoja, niin mä annan ne aina olla silleen, koska mä en ikinä lähde korjaamaan ketään, että itse asiassa tämä ei kyllä kerro tuosta toi biisi, koska mun mielestä se on paljon hauskempaa, että ihmiset saa itse muodostaa sen mielikuva, mitä siinä tapahtuu.
1: Niin, ja sehän sitten saattaa kertoa kuitenkin sille toisille vähän eri asiasta, mitä oot alun perin ajatellutkaan. Sua on kutsuttu suomalaisen arjen tulkiksi pitkään. Mikäs ihan tämmöisten tavallisten meikäläisten ihmisten elämässä kiehtoo sitten vuodesta toiseen?
2: Ei lopu aiheet kesken. Että sitten niinku, tavallaan kun sä voit tehdä tästä hotelliaamupalasta kappaleen, niin ei lopu aiheet kesken. Ja sitten myöskin itse asiassa kyllähän me tavikset kuitenkin tallataan aika paljon niin kuin loppupeleissä enemmän, tai semmoisia niin kuin asioita läpi, mistä on enemmän keskustelua kuin sitten sellaisista missä on hirveästi tähtipölyä ja semmoista jonkunnäköistä taikaa. Et siellä se on enemmän semmoinen niin kuin kertaluontainen shokkiannostus, semmoinen niin kuin, tommoinen tähtipöly.
1: Niin, se on helpompi pureskella sitten ehkä niitä lähelle tulevia asioita ja sitten ne jääkin sinne syömeen. Hei, miten sitten tuossa sanoit, että festarit ainakin on löytänyt sille, tai muuttunut sille, että nuoret on löytäneet musiikkia, niin onko täällä jotain muita semmoisia asioita, isoja tai semmoisia hyvin pieniä meissä suomalaisissa, jotka sun mielestä olisi viime vuosina muuttuneet? Että kertooko ne tarinat ja huomiot, mitä siellä meet Prätkällä ja hotelliaamupaloilla ja missä ootkaan huoltoaseman jonossa, niin näyttääkö se samanlaiselta vai onko se jotenkin muuttunut nämä aiheet?
2: Kyllä ne samalta näyttää. Kyllä me ollaan niin kuin, kyllä me aika semmoista perunapeltokansaa ollaan. ei me siitä mihinkään päästä. Mä just tästä niin kuin fiilistelin, kun Tampereelta saa aamupalat mustaa makkaraa. Että kyllä se niin kuin, missä muualla tälleen olisi. Ei missään. Että nämä pidetään kiinni tämmöisistä perinteistä. Ja mun on pakko tarrata tuohon tuon äskeiseen hommaan vielä tähän, että mitä arkisista asioista laulaminen tai sitten tähtipölystä, niin kuitenkin, jos ihmiset nyt vaikka, otetaan vaikka vertailuksi ruoanlaitto. Jos me katsotaan jotain televisio-ohjelmaa, missä laitetaan jotain hemmetin hankalaa sinisimpukkapastaa, mikä voi niin kuin varmasti rysäyttää niin kuin kertalaakilla päin helvettiin. Tai sitten siitä omalta mökkilaiturilta saa tuu haukea, miten ne ruodot saa pois siitä. Ja kyllä mä sen hauen sitten palkkaan kuitenkin ja lähden testaa. Että sitten niin kuin se on ehkä Arttu Viskarit aikaan se, että ei yritetä olla mitään, mitä ei olla. Ja niin kuin välillä voi hifistellä, mutta sitten ne on just niitä kertashokkiannostuksia.
1: Ja hei, kyllähän toikin kuulosti aika haastavalta semmoisille, jotka ei ole kalamiehiä, että se myöskin se hauen ruotojen kanssa touhuaminen, niin kyllähän sekin on omanlaisensa askartelun vaatii.
2: Mutta kaikki haluaa testaa sen kertaalleen. Ja, niin kuin, että, ja sitten myöskin hauki on semmoinen, että sitä kuitenkin tulee tuolta. Että sitten aika harvoin sitä niin kuin tryffelipossua tulee tuolta virvelin niin kuin ylös.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.
1: Meillä on yllärivieraana Arttu Viskari ja kohta päästään jatkamaan.

sisään astuin. Rikoit myymälästä ilmastoinnin, lopetin unelmoinnin, et oisin jossain muualla.

musiikki kuuluu asuntoni yökerhosta. Bändihän tapailee Neon kakkosta. Tunne mun pulssini kiihtyvän.

0: Arttu Viskarin sain kiinni prätkän päältä lähestulkoon. Hän on matkalla kohti Vaasaa ja me päästään vielä jatkamaan juttua hetkeksi aikaa.
1: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
0: Hei, sä oot tuonut nyt hauet ja virvelöinnit ja mustat makkaratkin kävi tossa ja prätkäilyt, mutta onko siellä jotain semmosia kesänautintoja näiden ja keikkojen lisäksi? Mistä aiot loppukesän aikana ihan varmasti vielä nauttia ja kokea?
2: No mökkeilyt, totta kai. Se on ihan ykkönen. Että se on mulle semmoinen niin kuin henkireikä, että pääsee mökille töihin ja vaimon läksytettäväksi ja anopin niin kuin nälvittäväksi.
0: Me ollaan Arttu juteltu siis meidän kuuntelijoiden kanssa tällä viikolla erilaisista teemoista täällä päivän kysymyksessä ja mennään näitä arkisia aiheita, niin sä, ajattelin, että sä olisit kanssa ihan sopiva vastaamaan myös näihin samoihin kysymyksiin. Eli kun tänään vietetään halauspäivää, niin ootko sinä kova halailemaan ja halataanko teidän perheessä paljon?
2: Ei, tai siis jo nykyperheessä kyllä halataan tosi paljon ja joka ilta lapset tulee halaa ja sanoo hyvää yötä ja se on mun mielestä kivaa. Mutta sitten taas, niin moni muukin varmasti minun ikäinen ja minua vähän vanhemmat, niin me ollaan vielä sieltä sodan jäämistöstä ja sieltä jurosta semmoisesta ei puhu eikä pussaa tyyppisestä niin kuin kasvatuksesta. Niin kuin moni pystyy samaistumaan siihen, että se halaaminen ei ollut silloin niin kuin iso juttu silloin, kun mä oon ollut pieni. Ja se on kuitenkin semmoinen, mitä varsinkin pienet ihmiset omassa perheessä tarvii paljon. Se osoittaa niin paljon semmoista läheisyyttä ja se on enemmän, joskus paljon enemmän kuin monta sanaa, yksi halaus. Että sitten se on mulle jäänyt semmoiseksi möröksi, että niin kuin esimerkiksi tuntemattomien ihmisten halaminen ei tule mulle niin kuin luonnostaan. Se tuntuu mulle niin kuin tosi vastenmieliseltä. Mutta sitten taas, jos mulla on perhe, niin sitten esimerkiksi lapset, niin se on mulle tosi tärkeä asia. Se on mulle niin kuin paljon enemmän se halaus silloin, kun mä haluan antaa sen jollekin.
0: Me ollaan juteltu tällä viikolla myös lemmikeistä. Minä itse jouduin luopumaan meidän kissasta tällä viikolla. Niin miten sun perheen lemmikit? Ootko joutunut luopumaan ja onko iloisia asioita tapahtunut myös näissä merkeissä?
2: Joo, otan osaa. Toi on aina niin kuin tosi ikävää, kun perheenjäsen lähtee. Ja kyllä meilläkin tuossa viime jouluna tai joulukuussa niin jouduttiin luopumaan meidän pitkäaikaisesta perheenjäsenestä Bontsosta, joka oli 13 vuotta. Niin, koira. Ja sitten se on aina niin kuin super ikävää, kun niistä joutuu luopumaan. Ja on ne niin kuin aina isoja päätöksiä myöskin sitten, että ottaako uuden lämminkin vai ei. Mutta tämä on tämmöistä.
0: Tämä on tämmöistä ja ei kyllä olla he itsekseen osannuttu sinnekin ja kyllä ollaan semmoista lemmikkikansaa kanssa. Täällä on paljon kissoja ja koiria ja niistäkin oot kyllä tainnut laulella sinäkin.
2: Joo, ja mulla on itse asiassa tulossa muuten yksi lemmikkiaiheinen kappale jossain vaiheessa. Että se on siis semmoinen, joka on ihan puhtaasti omistettu niin kuin vaan ihmisen parhaalle ystävälle.
0: Okei, vähän erilainen mäyräkoira.
2: Kyllä.
0: Hei, uutta Risto-räppääjääkin kuvataan nyt Suomessa parhaillaan ja siitä innostuneena juteltiin kuuntelijoiden kanssa ikimuistoisimmista elokuvista. Niin ootko sinä Arttu Viskari kova leffojen katselija ja mikä on ollut semmoinen suosikkielokuva tähän mennessä elämään?
2: Mä en ikinä ole kattonut leffoja.
0: Okay.
2: mä en ole nähnyt yhtään Star Warsia, enkä yhtään Terminaattoria, enkä yhtään Robocopia, enkä yhtään mitään näitä niin kuin
0: tarusormusta. Mikä on jäänyt mieleen sitten? Joku jostain lapsuudesta?
2: On. Siis mä rakastan katsoa dokumentteja ja sitten elokuvia, jotka jos on jotain niin kuin, historiaa. Silloin kun mä olin pieni, niin mun lempielokuva oli Blues Brothers, koska se musiikki vei mut. Ja B.B. King oli silloin niin kuin mun esikuva. Mutta sitten ehkä siitä niin kuin hekin teini-ikään, niin muistan kuinka pysäyttävä Schindlerin lista oli. Se oli todella niin kuin pysäyttävä elokuva ja se on niin kuin semmoinen, mikä mulla on jäänyt mieleen ehkä kaikkien aikojen elokuvana. Ja sitten myöskin tutkinut sitä historiaa paljon ja käynyt paikan päällä myöskin siellä leireillä. Ja mä oon käynyt siellä itse tehtaallakin paikan päällä, mihin sitten niitä niin juutalaisia piilotettiin silloin. Ja se on niinku tosi niinku, mutta on niitä iloisiakin leffoja sit, mitkä on niin sanottuja krapula-leffoja, mitkä on sit jäänyt mieleen. Ei ne tarvii kaikki olla semmosia niinku, Jack Black on mun mielestä yksi lempinäyttelijöitä, niin joku Joku Jack Blackin Big Peak of Destiny on esimerkiksi aika hyvä leffa.
0: Tämä on tätä elämänkirjoa. Ja Unikeon päivä oli tällä viikolla, se oli taisi olla maanantaina, niin miten sun heräämisaikataulut yleensä menee ja mihin sinä heräät yleensä?
2: No ne menee kyllä, tai itse asiassa on niin kuin vuoden jälkeen mennyt nyt siihen, että herää vaan aikaisemmin koko ajan. Sillä ei ole mitään väliä, mihin aikaan menee nukkuun, sitten sä herät kuitenkin enää aikaisin. Että ennenhän mä nukuin aina pitkälle päivään ja ei ollut mitenkään ongelma nukkuu missään. Mutta sitten kun tulee ikää, niin sitten niin kun sä heräät 5 kertaa yössä siihen, kun alaselkää sattuu ja täytyy käydä kusella. Ja sitten niin kun, sä katsot kännykkää 5 minuuttia ja sitten taas niin kun yrität nukkua. Se on semmoista niin kun pätkimistä tämä niin kun nukkuminen. Että jos 6 tuntia vetää suorilta, niin se on aika hyvä.
1: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
0: Vielä jäi asioita läpikäymättä Arttu Viskarin kanssa, eli tehdään vielä hänen kanssansa paluu, eli yllärin vieraana Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä Arttu Viskari. Palataan pian.
1: Paikallisten puolella.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kiveen heiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta - 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamuros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
7: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
8: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
9: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
2: Arttu Viskari tässä, moi. Sä kuuntelet Minnin keskipäivää.

0: Täällä sitä kurvaillaan mökkiteen läpi ja vielä on meidän yllärivieras eli Arttu Viskari mukana. Vielä on jäänyt kysyttävää.
1: Minnin keskipäivä. Yllärivieras.
0: No hei, sitten on kuuntelijakysymyksiä vielä täällä, eli mennään niihin seuraavaksi. Eli Puolen Suomen radion kuuntelijat haluaisi tietää, että onko Arttu Viskari joku täysin tuntematon ihminen joskus sanonut sulle jotakin, mikä on jäänyt mieleen vuosiksi?
2: Varmasti paljonkin on jäänyt mieleen. Mä muistan urani alussa, mä tapasin Tommi Läntisen, ja mä en ollut koskaan siis tavannut Tommia, ja sitten se tuli semmoiselle isällisellä tatsilla, ja läiskäs lapasen tuohon niin olkapäälle, ja sanoi vaan, että hyvä meininki, ja muistan vaan, että ihan kaikkea ei tarvii niin kuin ottaa jokeilla tai vastaan. Ja se on hyvin jäänyt mulle mieleen, että niin kuin, kun mä tykkään verhoilla huumoriin, ja sitten niin kuin, ei se nyt ollut niin vakavaa ja tämmöistä, niin se on jäänyt mulle mieleen, että jossain vaiheessa on vedettävä raja kaikille. Ja sitten on myöskin sitten, on jäänyt paljon myöskin semmoisia kohtaamisia ihmisistä, joita mä en ole tuntenut. On jäänyt mieleen, että on tullut sanomaan jotain mulle, esimerkiksi mun esiintymisestä keikan jälkeen. Ja ne on ollut semmoisia pysäyttäviä hetkiä, koska ne on semmoisia asioita, mitä mä oon miettinyt itse monesti. Ja sitten joku täysin tuntematon tulee ja sanoo sulle sen, että hei, että toi kohta, kun se niin kuin biisissä tulee toi juttu, niin anna mennä vaan, tietsä, tai niin kuin on hienoa, kun teet noin. Ja se on oikeasti jäänyt tosi vahvasti mieleen.
0: Toi hei kuulostaa pikkasen siltä, että siinä olisi ollut vähän sitä tähtipölyä ripoteltuna vähän erilaisella tavalla siinä arjessa, mutta kuitenkin jotain aika maagista.
2: Hilsettä se osaa tällaisen.
0: Hei, milloin sä oot täällä, seuraava kuuntelija haluaa tietää, että milloin sä oot viimeksi muuttanut mieltäsi jostain asiasta ihan täysin?
2: Joka päivä melkein, ei nyt ihan joka päivä, mutta mitä vanhemmaksi tulee, se on mun mielestä ehkä niin kuin yksi hienoimpia harrastuksia, mitä mun mielestä ihminen voi tehdä, on itsensä kehittäminen ja viisastuminen. Mun mielestä niin kuin takinkääntäjät hän yleensä leimataan typeryksiksi. Mutta sitten taas mä tykkään siitä, että sä voit muuttaa sun mielen, koska sehän tarkoittaa sitä, että sä viisastut matkalla. Ja kyllä mä oon niin kuin ruvennut paljonkin miettimään tämmöisiä ekologisia ratkaisuja, mitä mä oon ennen niin kuin nuorena miehenä huithapelina ollut, no ei sillä väliä, tietsä. Ja kyllä niin kuin tänä päivänä niin kuin todella paljon tulee mietittyä ja säästettyä ja käytettyä esimerkiksi kotimaisia tuotteita tosi paljon. Että se ei ole enää niin kuin sama, että mistä sä tilaat ne. Että se on mulle tosi tärkeää ja mä tykkään käyttää esimerkiksi kotimaista käsityötä paljon mieluummin kuin kiinalaista kertakäyttökamaa.
0: Lapsilta saattaa myös tulla hyviä ajatuksia näihin liittyen.
2: No ei.
0: Eikö? Eiks vielä?
2: Kyllä ne on semmosia, että tilataan sitä niin kuin purkkakonetta sieltä Kiinasta. Niin.
0: Oota vähän aikaa.
2: Ja ehkä niin kuin, ne on vielä niin pieni, kun toinen on vielä 10, niin se niin, on vielä semmoinen, että mä haluun ton.
0: Okei. <Okay. laughs>
2: Mutta sitten taas
0: kyllä
2: niin kuin, mutta kyllä mä arvostin esimerkiksi tosi paljon, mun poika teki veiston tunnilla, niin löylykauhan, semmoisen ison löylykauhan. Ja kyllä se oli hemmetin hieno se löylykauha. Ja sitten niin kun mä kehuin sitä ja vein sen mökille sen löylykauhan. Ja siis paljon mieluummin mä tommosen löylykauhan vien mökille, kun että mä ostan sen jostain, tiedätkö, niin kuin, tai semmoisesta, mistä tehdään niin kuin linjastolla tommosia löylykauhoja. Että toi on niin kuin hienoa käsityötä. Ja sitten esimerkiksi tämmöinenkin niin kuin käsityö, mikä olisi ihan mahtava niin kuin omalle tyttärelle, että jos hän oppisi esimerkiksi, kun hänen äiti ja äidin äiti ja äidin äidin äiti on kaikki olleet kovin niin kuin virkkaamaan. Jos esimerkiksi oppisi semmoisen taidon, se olisi ihan huikea.
0: Kyllä. No hei, sitten jos saisit kirjoittaa laulun vaan yhdestä suomalaisesta ilmiöstä juuri nyt, niin mikä ansaitsisi sun mielestä tulla ikuistetuksi? Tämä on myös kuuntelijakysymys.
2: Vitsi, no tämä on hyvä kysymys. On todella paljon asioita, mistä voisi kirjoittaa laulun. Jotkut on ehkä negatiivisia, jotkut on ehkä positiivisia. Totta kai tämmöinen yleinen maailma.

0: Niin.
1: Mutta siis OnlyFanshan on niin kuin maailmanlaajuisesti hieno ja tämmöinen niin kuin, tämmöinen platformi, mihin sä voit laittaa omia kuvia ja videoita. Mutta Alaston Suomi on kuitenkin ihan OG, että siellä et sä saa mitään rahaa siitä, että sä laitat sen sinne. Se on meille suomalaisille semmoinen niin kuin pervoilun irkkalleri.
0: Ei vitsi, niin mä koitin tilata vähän toisenlaista biisiä, mutta mennään nyt tuolla sitten odotellaan
1: mutta,
0: siitä.
1: Sä puhuit ilmiöistä, niin ei tästä
0: niin
1: ole
0: vaihtoehtoja.
1: Jos me halutaan... Kyllä me voidaan laulaa suomalaisesta grillikulttuuristakin, tehdä laulua.
0: Ja on laulettukin.
1: Ja joo, kyllä. Ja siis niin kuin, me voidaan tehdä ihan mistä vaan, mutta mun mielestä se hyvän laulun aihe on semmoinen, että se on niin kuin tabu. Että siitä ei oikein kehata pystytä puhua, mutta sitten kaikki kuitenkin on mielipide siitä asiasta.
0: Sä oot selkeästi haudutellut tota jo vähän, että ehkä sieltä on semmoinenkin tulossa sitten lemmikkien
1: no jälkeen. No just keksin sen, niin tässä on niinku tämmöisen kahvikupin ja mustan makkaran verran haudutellut.
0: Ootellaan sitä, hei. Täällä olisi vielä muutamat tämmöiset nopeet, eli voit pistä aina tulemme. Valita. Nämä on näitä, että kesäfestarit vai syyskonsertti?
1: Voi vitsi, kesäfestarit varmaan sitten.
0: Mökki vai hotelliyö?
1: Ehdottomasti mökki, ei ikinä hotelliyö. Täällä on joku pieni prinsessa vilkuttelee mulle täällä aamupalalla. Tämmöiset pupukorvat päässä.
0: Oi, sinne takaisin vilkutuksia. Hei, grilliruoka vai jäätelö?
1: Grilliruoka.
0: Vene vai polkupyörä?
1: Polkupyörä mieluummin.
0: Vanha klassikko vai uusi julkaisu?
1: Vanha, ehdottomasti.
0: Aikainen aamu vai myöhäinen ilta?
1: Voi vitsi, saisiko molemmat valita?
0: Ota molemmat vaan.
1: Mä otan molemmat. Yhden kerran saattaa molemmat. Mä just myydin sääntöä.
0: Hiljaisuus vai puheen sorina?
1: Hiljaisuus.
0: Arttu Viskari, hei. Minä jätän sut nyt nautiskelemaan sinne sitten siitä ruokailuhetkestä ja kiitän vierailusta Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Olisiko loppu vielä tämmöinen, mistä sinä toivoisit ihan jokaisen kuuntelijan pääsevän nauttimaan vielä tänä kesänä ja siitä sitten lopputervehdys?
1: No, mä toivoisin, että ihmiset menis kuuntelemaan yhden konsertin tänä kesänä. Oli se konsertti mikä tahansa, kenen konsertti mikä tahansa, oli ilmaiskonsertti tai maksullinen, niin menkää. Se on tärkeää, että kulttuuri elää ja me voidaan hyvin ja sillä on hirveä vaikutus meihin niin kuin, ja meidän luonteisiin ja siitä, miten jaksetaan ja musiikilla on voimaa. Ja se voi olla myöskin teatteri, menkää katsoa teatteria vaikka myös.
2: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: rakastui, tunne varmaan tosi. Lapsetkin vain harmaantui, ennen kuin hän kosi. Hiljaa hyvä tulee hän,
1: aikoa kai.
0: Panna tuulemaan hoidella jokaisen
1: urakan, jonka sai.
0: No mitä hän tuumii,
1: tuumii,
0: tuumii,
1: aikoa kai.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Ajokortin hinta todennäköisesti nousee monessa autokoulussa lokakuussa, kun riskien tunnistamiskoulutusta koskeva uudistus astuu voimaan. Pakollinen riskien tunnistamiskoulutus laajenee nykyisestä 8 tunnista 12 tuntiin. Teoriatuntien lisääminen ja ajotunnit autolla simulaattorin sijasta nostavat autokoulujen kustannuksia ja sen myötä ajokortin hintaa. Autokoululiiton puheenjohtaja Timo Suominen arvioi kortin hinnan nousevan noin 80–90 €. Uudistus on Autokoululiiton Suomisen mielestä askel parempaan suuntaan, sillä teoriaopetusta on tällä hetkellä varsin vähän. Kelan päätös lopettaa tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvaaminen tuo Pohjois-Savon hyvinvointialueelle miljoonien eurojen lisäkustannukset vuosittain. Hyvinvointialueen mukaan ne voivat edellyttää lisäsäästöjä sekä poliittisia päätöksiä kulujen kattamiseksi. Kela ilmoitti kesäkuussa lopettavansa tiettyjen, kaikkein kalleimpien lääkkeiden korvaamisen kokonaan, jos ne annostellaan julkisessa terveydenhuollossa. Kustannuksia aiheuttaa erityisesti kaksi lääkettä: laskimon sisäisesti annosteltava migreenilääke eptinetsumab sekä multippelin myelooman eli plasmasolusyövän hoitoon käytettävä daratumumab. Kreikassa tuhansia ihmisiä on evakuoitu Kreetan saarella roihuavien maastopalojen takia. Paikallisten viranomaisten mukaan 8000 ihmistä evakuoitiin keskiviikkona illalla, kun palot uhkasivat turistikohdetta saarella. Keskiviikkona kaksi palopelastajaa kuoli Kreetalla taistellessaan paloja vastaan. Muualla Kreikassa paloissa on kuollut ainakin kaksi ihmistä. Viime viikolla lämpötilat nousivat osassa Kreikkaa yli 40 asteeseen. Ympäri maata on syttynyt kymmeniä maastopaloja, ja voimakkaat tuulet pahentavat paloja entisestään. Jordanian ilmavoimat on ampunut tänään alas 5 Iranista laukaistua ohjusta. Asevoimat kertoo asiasta lausunnossa. Yhdysvaltain asevoimat kertoi yöllä tekevänsä iskuja Iraniin. Iran on tavallisesti vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idän alueella. Yhdysvallat teki iskuja Iranin Kesmin saaren sekä Abadanin kaupungin ympäristöön, kertovat paikallisviranomaiset iranilaismedian mukaan. Uutistoimisto Farsi kertoo, että viranomaistietojen mukaan Kesmillä kuoli ainakin 3 ihmistä.
1: Savon aaltojen sää.
2: Suuressa osassa maata on tänään tiedossa poutasäätä. Tarkemmin aina huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maatamme ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa selkeää tai puolipilvistä. Keskipäivästä alkaen Pohjanmaa maakunnissa on mahdollisesti tiedossa sade- tai ukkoskuuroja. Ja päivän ylin lämpötila on 21 ja 26 asteen vaiheilla, yön alin ensi yönä 7–13. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta on tiedossa. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Halauspäivää vietetään tänään 30. päivää heinäkuuta. Ja meidän päivän kysymys liittyy myöskin halaamiseen. Kertaillaan kohta puolen, että miten se oikein meni ja mitenkä pääset sinäkin mukaan. Mutta hauskoista teemapäivistä tahdon sulle esitellä myöskin ton pehmeäkantisten kirjojen päivän. Se on menossa tänään. Ja itse asiassa muuten hei, yksi mun ystävä oli löytänyt nyt tämän loman aikana lastensa kanssa kirjaston uudelleen. Eli jos on mietinnässä, että mitähän sitä voisi tehdä ja ei ole vielä toi kirjasto käynyt mielessä, niin siellähän voisi piipahtaa. Ja sitten vietetään snorkkelipäivää. Hirveästi ei kyllä tuolla suomalaisissa rantavesissä snorkkelin kanssa eteenpäin näe, mutta kyllä nyt varmaan sen verran, että siitä hauskaa tekemistä saa, mikäli sinne veteen vaan uskaltautuu. Astan nimpparipäivä on menossa tänään torstaina. Paljon onnea päivän sankareille ja huomisen perjantain osalta jo valmiiksi. Täältä tietoon, että huomenna juhlivat Helena ja Elena.

0: Minnin keskipäivä. Pitäisikö kisailla?
1: Päivän kysymys.
2: Oikein hyvää halipäivää. Se on menossa. Ja jos vaan on sulla mahdollisuus halata jotakuta tänään, niin kehoitan sua tekemään sen. Ja myös huomenna ja ihan joka päivä. Tämä päivän kysymys liittyy halaamiseen ilman muuta. Eli tahtoisin tietää, että ootko sinä kova halailemaan. Ja ehkä kenelle haluaisit lähettää halauksen juuri nyt tässä hetkessä. Arttu Viskarinkin kanssa juteltiin noista halailuista ja hän kertoi, että silloin omassa lapsuudessa hänen perheessään ei paljon halailtu, mutta nykyään sitten oman perheen kesken. Vieraita hän ei tykännyt hirveästi halailla, mutta omien lasten ja perheen kanssa se halailu oli mahtavaa. Katsotaan täältä muutamia vastauksia. Eli Paulu kirjoittelee, meidän suvussa ollaan kovia halailemaan. Mitenkäs sitten Raija? Kuulun nykyisin halaajiin. Arkiseksi tavaksi sen olen oppinut vasta aikuisiällä. Se piti opetella, sillä lapsuuden ympäristöni tapoihin se ei kuulunut. Hyvä, että olen oppinut. Ja täällä on vielä Raijalla sitten halaushymiökin perässä. Otetaan vielä hei tuolta Jaanan viesti. Jaana kirjoittelee, että minähän halaan aina, kun se on sopivaa. Ja yritin miettiä jotain erikoisempaa, jota voisi myös halailla, kuten kuin siis lapsia tai ystäviä. Ja Jaana täällä viestissä kertoo halaavansa suklaalevyä. Tosin se halaus voi olla sangen lyhyt, koska se katoaa nopeasti. Hän halaa jääkaappia. Se pitää sinusta kylmän rauhallisesti. Ja halaan vielä sen jälkeen peiliä, koska lähin halattava löytyy sieltä. Kiitos näistä viesteistä. Täältä löytyy vielä paljon lisää ja sunkin halausviesti mahtuu oikein hyvin tänne joukkoon mukaan. Numero on tulossa täältä.
0: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Parhaat kesämuistot alkaa usein yhdestä biisistä. Ensimmäinen mökkireissu, yöuinnit, festarikesä. Automatka ilman määrän päätä. Puolen Suomen radio tekee kesästä soundtrackin. Puolen Suomen radio, mukana kesän jokaisessa hetkessä.
1: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
2: Veneilysää lupailee huomisaamuun asti Pohjois-Savoon enimmäkseen etelänpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sumua tai utua, mutta myös pieni ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Karjalassa myös enimmäkseen etelän ja lännen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Suurilla järven selillä 5-7. Ja yöllä paikoin sumua tai utua niin ikään, mutta myös Pohjois-Karjalassa on pieni ukkosen mahdollisuus olemassa.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
3: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
4: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
5: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20-23. Puolen Suomen radiossa.

0: Jospa hujautetaan tuonne urheilun puolelle kohta yhdessä. Minä täällä askartelen vuohi.fi-osoitteen valmiiksi auki ja katsotaan minkälaisia asioita Vuohella. Mediakonserni keskisuomalaisen uudella urheilumedialla on oikein tänään luupin alla.
1: Hei.

0: Urheilutoimittaja Antti Hokkanen on tänään tarkkaavaisena ja vuohen sivuille on hän päivittämässä torstain urheilutapahtumia. Eli mediakonserni keskisuomalaisen uudesta urheilumediasta on kyse ja sinä voit käydä täällä tarkistelemassa artikkeleita vuohi.fi-osoitteessa. Tänään 30. heinäkuutahan urheilussa tapahtuu muun muassa seuraavanlaista. Suomen MM-ralli käynnistyy Jyväskylässä ja tänään torstaina ohjelmassa on Harjun yleisöerikoiskoe. Se on illalla 6:55 alkamassa ja ennen kilpailun starttia tänään aamulla jo Ruuhimäen testierikoiskokeella on aloiteltu. Se alkoi 9:00. Suomen Urheiluliitto julkaisee viimeiset valinnat Birminghamissa pidettäviin yleisurheilun EM-kisoihin. HJK, Ilves ja Inter pelaavat konferenssiliigan toisen karsintakierroksen toiset ottelut. Ilves isännöi islantilaista Stjarnan ja Inter puolestaan turkkilaista Basak Şehir Istanbulia. Nämä alkaa 19:00 ja HJK kohtaa Kolerainen Pohjois-Irlannin Larnessa ja tämä alkaa 21:45. Jos meni lausunnat vähän pieleen, niin älä välitä. Koitan parhaani. Naisten superpesiksessä pelataan yksi ottelu tänään, PÖU Pesis Joma. Tämä alkaa illalla 6:00. Ja Vuohi tosiaan seuraa kaikkia näitä ja muitakin kiinnostavia urheiluaiheita myös tänään torstaina. Käy itse vilkaisemassa. Vuohi.fi on osoite.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Rick Springfield. Puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Happoradion kanssa jatketaan ihan kohta. Ja meidän Jani Nivalalta tuolta iltapäivän puolelta vähän terveisiä olisi mulla sulle kohta kertoa. En ole ihan varma, meinaako Jani pitää naaman nyrpsällään ja suupielet alaspäin koko Puolen Suomen iltapäivälähetyksen ajan tänään kello 14.18. No, kerron sulle kohta, että minkä takia voisin näin kuvitella olevan.
1: Paikallisten puolella. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 Puolen Suomen radiossa.

Lili Allenin smileyn jälkeen meidän onkin hyvä lähteä sitten vähän pistämään suupieliä alaspäin. Nimittäin Puolangan pessimismipäivät, niin kestävät kuulemaa joka vuosi aina tuolta vuoden ensimmäisestä päivästä viimeiseen päivään. Ja näin on merkattuna tänne Puolangan pessimistit.fi-osoitteeseen, että tällä tavalla tämä homma on myös tänä vuonna. Mutta tämmöinen pieni tapahtumapiikki on kyllä tässä tiedossa huomenna ja ylihuomenna perjantaina ja lauantaina, eli pohjanoteeraus, jonkinlaiset pessimismifestivaalit tämmöisellä tapahtumaotsikolla minnään. Eli tämä on koko kesän 26 pohjanoteeraus kuulemma, ja meidän Jani Nivala Puolen Suomen iltapäivästä on tänään jututtamassa Tommi Rajalaa, joka tietää enemmän tästä huomisen ja ylihuomisen ohjelmasta. Minkälaisia tapahtumia on tiedossa ja mitä on tähän mennessä tänä vuonna ollut ja mitä tämä oikein tarkoittaa, mikä on pessimismitalo ja mikä toi pohjanoteeraus nyt sitten oikein käytännössä on? Kuka sinne voi osallistua ja kannattaako sinne osallistua ylipäätään? Niin se selviää tänään iltapäivälähetyksessä. Jani Nivala kertoo tosiaan varmaan tuossa kello 14 jälkeen, että missä vaiheessa iltapäivää

Ihan selkeästi on tarve pikku vauhdille meille tässä ennen kello 13 uutispäivityksiä. Voit hetken aikaa siinä vielä pohdiskella, että mitähän sieltä oikein on tulossa. Ja jos yhtään on rumpalin vikaa, niin varmaan tempaa mukaansa toi seuraava kappale myös sut. Me kuulutaan täällä Puolen Suomen radiossa niin radiovoiman, radiokeskisuomalaisen, Savon aaltojen kuin karjalainen sykkeenkin taajuuksilla. Ja ihan pian on kultakin alueelta uutisia tulossa.

0: aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana.
1: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Puijon hiihtoseuran puheenjohtaja Kati Happonen esittää jyrkkää kritiikkiä Puijon K90 hyppyrimään purkamisesta ja Rinteessä parhaillaan käynnissä olevasta ennallistamisurakasta. Happonen kuvailee eilisessä Facebook-päivityksessään koko hanketta fiaskoksi ja kertoo mäkien tilanteen huolestuttavan häntä nyt valtavasti. Happonen arvostelee kovin sanoin erityisesti hankkeen paisunutta hintalappua. Ennallistamisen hinnan kokonaisarviosta ei ole vielä tietoa, mutta ennen Rinteestä havaittua kalliota ja mahdollisia uusia louhintatöitä koko ennallistamisprojektin hinnaksi arvioitiin liki 1 000 000 euroa. Kokonaan uuden mäen rakentaminen olisi maksanut 6,8 miljoonaa euroa. Purkuprosessissa mäkihyppytoimijoita risoo myös se, etteivät hyppääjät voi harjoitella Puijon muissa hyppyrimäissä. Neulamäen kristillisen koulun kenttä on valmistunut ja se otetaan käyttöön tänään torstaina. Kentälle asennettiin Lippumäen ylipainehallista poistettu tekonurmi ja sinne hankittiin uudet jalkapallomaalit. Hanke maksoi kokonaisuudessaan noin 46 000 euroa. Kuopion kaupungin kaupunkitekniikan palvelut tilasivat urakan ja sen urakoitsijana toimi Mestar Kuopio Oy. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on purkanut maastopalojen vuoksi julistetun hätätilan Madridin ja Avilan alueella. Hätätila julistettiin alueelle viikko sitten torstaina. Palojen vuoksi evakuoitiin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista monet ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta siihen päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,73 maapalloa. Loppuvuosi eletään siis velaksi, WWF kirjoittaa tiedotteessaan. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network.
2: Savon aaltojen sää.
3: Suuressa osassa maata on tänään tiedossa puuta säätä. Tarkemmin aina huomisaamuun asti etelä- ja keskiosassa maatamme ja Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa selkeää tai puolipilvistä. Keskipäivästä alkaen Pohjanmaan maakunnissa on mahdollisesti tiedossa sade- tai ukkoskuuroja. Ja päivän ylin lämpötila on 21 ja 26 asteen vaiheilla, yön alin ensi yönä 7-13. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta on tiedossa. Ja maastopalovaroitus on muuten voimassa Kymenlaakson maakunnassa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: Tänään 30. heinäkuuta muuten vietetään maailman ylikulutuspäivää, näin on kertonut luonnonsuojelujärjestö WWF. Mitä se tarkoittaa se ylikulutuspäivä? Sehän meinaa, että vuoden alusta aina tähän päivään mennessä ihmiskuntamme on käyttänyt luonnonvaroja sen verran, kun maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi reilusti yli 1,5 maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun täällä meillä Suomessa ylikulutuspäivä on ollut jo huhtikuun alussa, eli aikoja sitten. Tämän ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint –

0: Tuttuja synttärisankareita kävin vilkoilemassa tuolla näin 30. heinäkuuta ja musiikkipuoleltahan näitä täältä ainakin löytyy. Suomalaismuusikko 1990 tänä päivänä syntynyt on Elisa Katariina Tiilikainen. Eli Elli Halo on kyseessä. Halo Helsingin Elli. No, tämän lisäksi suomalaisrunoilija ja laulaja 1967 vuonna näin 30. heinäkuuta on syntynyt A.V. Yrjänä, CMX. Ja sitten hei, meillä oli viime viikolla vieraana tämä yksi synttärisankari ja minä hänelle kyllä siinä meidän haastattelun yhteydessä myös muistuttelin, että eikös ne ole ne synttärit tulossa kohtapuolin ja hän vaan vilkuili ihan muualle ja sanoi että jotain, että kyllä ne aina kerran vuodessa taitaa olla, mutta ei tunnustanut mitään. Mutta on 1961 vuonna tänä päivänä 30. heinäkuuta on syntynyt suomalaismuusikko Ressu Redford.
1: Paikallisten puolella.
2: Ai ollaanko me jo vai?
0: Joo, joo. Mä oon hiljaa.
2: Okei. Okay. No niin, selvä sitten. Älä naura siellä. Okei. Okay. Ressu tässä, moi. Sä kuuntelet Minnin keskipäivää. Sijoita.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilysää lupailee huomisaamuun asti Pohjois-Savoon enimmäkseen etelänpuoleista tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Yöllä paikoin sumua tai utua, mutta myös pieni ukkospuuskien mahdollisuus on olemassa. Karjalassa myös enimmäkseen etelän ja lännen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Suurilla järven selillä 5-7. Ja yöllä paikoin sumua tai utua niin ikään, mutta myös Pohjois-Karjalassa on pieni ukkosen mahdollisuus olemassa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: Aivan upeeta Hot Lips.
5: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
4: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
5: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
4: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
5: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.

Suomen MM-rallihan pyörähtää tänään myöhemmin kunnolla käyntiin Jyväskylässä Harjun erikoiskokeella, mutta aamulla on jo toi testierikoiskoe ajettu. Ehkä kuulit jo, että mitenkä siellä hommat meni, mutta kertaillaan siitä huolimatta kohta yhdessä.

0: Suomen MM-rallin testierikoiskokeelta lupasin vähän kertailla näitä hommia, miten siellä aamulla meni. Toyotan japanilaiskuski Takamoto Katsuta piti parasta vauhtia. Hänen paras aikansa oli 2.11.7 ja valtaosa kärkikuljettajista ajoi Ruuhimäen testipätkän kolmesti. Toiseksi parhaista ajoista vastasivat Hyundain Adrian Formax ja Toyotan Oliver Sulberg. Nämä jäi Katsutan vauhdista 0,9 sekuntia. Toyotan Elfin Evans oli neljänneksi nopein. Hänen takanaan tuloslistalla olivat Hyundain Esa-Pekka Lappi ja Toyotan Sami Pajari. Ja suomalaiskaksikko jäi kärkiajasta 1,9 sekuntia. Tänään myöhemmin hän sitten Jyväskylässä Harjun erikoiskokeella MM-rallit pyörähtävät ihan varsinaisesti käyntiin. Mun puolesta ihan mahtavaa ralliviikonloppua.
1: Seurannasi Minni Salminen.

0: Minä tuossa päätin alkuviikosta, että kertalähetykseen vähintäänkin verenluovutuksesta meinaa muistuttaa. Eli tässä on tulossa tämän torstain muistutus ja huomenna perjantaina, hei, nyt jos joudut jättämään kuuntelun just nyt kesken, niin huomenna tulee taas uusi muistutus. Verenluovutuksessa on nimittäin nyt niin hiljasta, että siellä tarvittaisiin kovasti apua. Vapaita aikoja löytyy paljon ympäri Suomen ja näitä voit käydä etsimässä itselle sopivan ajan siis tuolla veripalvelu.fi-osoitteessa. Milloin oot siellä muuten käynyt viimeksi tutkimassa ja tiedätkö missä on sun lähin verenluovutuspiste? Käynyt ainakin katsomassa se, että jos sattuu olemaan siinä jossain mahdollisen vaikkapa jonkun lyhyenkin kulkumatkan päässä ja pääsisit ehkä tänään käymään jeesaamassa, niin siellä varmasti oltaisiin hyvin kiitollisia. Ja samaten täällä veripalvelu.fi-osoitteessa voit testata, että voitko ylipäätään luovuttaa.
1: Paikallisten puolella.

0: päivän kysymys.
1: Ja tänään kun vietetään halipäivää, niin minä olen täällä koittanut rohkaista, jos on mahdollisuus, niin halata luvan kanssa jotain läheistä, mutta jos on oikein tosi tosi läheinen, niin voihan hänet yllättää ohimennen halauksella, varsinkin jos semmoinen ei yleensä ole ollut tapana. Ja päivän kysymyksenä on kysellyt, että mitenkäs se on sen halaamisen laita, että ootko halaaja ja kenelle tahtoisit lähettää halaukseen. Otetaan täältä vielä Tiinan vastaus, eli ehdottomasti olen halaaja. Kättely tuntuu oudolta. Poskisuudelmissa pitää tietää, montako niitä annetaan eri kulttuureissa. Ja halauksessa energia välittyy ja usein saan tietää halattavan energian, mutta kaikkia en halaa. Semmoisia me taidetaan olla täällä. Kiitos taas vastauksista kaikista näistä. Huomenna perjantaina taas ihan uudenlaiset kujeet meidän päivän kysymyksessä. Ja kuulet sen sitten viimeistäänkin ennen kello 11 ensimmäisen kerran. Ja otetaan tähän hei saman tien nyt vielä yhden synttärisankarin musiikkia, eli suomalaismuusikko. 1990 vuonna tänä päivänä 30. heinäkuuta on syntynyt Tiilikaisen Elisa Katariina. Hän on Elli Halo, Halo Helsingistä.

Mitä näitä kaikkia sanontoja torstaille onkaan? Torstai on toivoa täynnä ja torstai on hernerokkapäivä ja pannarit perään. Ja mitä kaikkia näitä nyt sitten torstaista mieleen nouseekaan? Sulle toivon juuri semmoista jatkoa tälle päivälle, kun minkä itse itsellesi soisit. Ja ainakin Jani Nivala on luvannut liittyä sulle kaveriksi ja seuraan iltapäivän viettoon. Jani on ihan pian paikalla täällä Puolen Suomen radion taajuuksilla ja onkin aina tuonne ilta kuuteen asti. Hän kertoo muun muassa Puolangan pessimismipäivistä ja siitä, mitä tuutte yhdessä

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Puijon hiihtoseuran puheenjohtaja Kati Happonen esittää jyrkkää kritiikkiä Puijon K90 hyppyrimään purkamisesta ja rinteessä parhaillaan käynnissä olevasta ennallistamisurakasta. Happonen kuvailee eilisessä Facebook-päivityksessään koko hanketta fiaskoksi ja kertoo mäkien tilanteen huolestuttavan häntä nyt valtavasti. Happonen arvostelee kovin sanoin erityisesti hankkeen paisunutta hintalappua. Ennallistamisen hinnan kokonaisarviosta ei ole vielä tietoa, mutta ennen rinteestä havaittua kalliota ja mahdollisia uusia louhintatöitä koko ennallistamisprojektin hinnaksi arvioitiin liki 1 000 000 euroa. Kokonaan uuden mäen rakentaminen olisi maksanut 6,8 miljoonaa euroa. Purkuprosessissa mäkihyppytoimijoita risoo myös se, etteivät hyppääjät voi harjoitella Puijon muissa hyppyrimäissä. Neulamäen kristillisen koulun kenttä on valmistunut ja se otetaan käyttöön tänään torstaina. Kentälle asennettiin Lippumäen ylipainehallista poistettu tekonurmi ja sinne hankittiin uudet jalkapallomaalit. Hanke maksoi kokonaisuudessaan noin 46 000 euroa. Kuopion kaupungin kaupunkitekniikan palvelut tilasivat urakan ja sen urakoitsijana toimi Mestar Kuopio Oy. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on purkanut maastopalojen vuoksi julistetun hätätilan Madridin ja Avilan alueilla. Hätätila julistettiin alueelle viikko sitten torstaina. Palojen vuoksi evakuoitiin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista monet ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta siihen päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,73 maapalloa. Loppuvuosi eletään siis velaksi, WWF kirjoittaa tiedotteessaan. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Paikoin voi tulla sadekuuroja tai jopa ukkoskuurojakin. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen tosiaan poutaista säätä. Huomenna keskipäivällä lännestä alkaen yleisemmin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 21 ja 27 asteen välillä. Yölämpötilakin on 10 ja 18 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Kalen Suomen iltapäivä.
1: Äärimmäisen hyvää torstai-iltapäivää ja äärimmäisen paljon kiitoksia Minni Salmiselle keskipäivälähetyksestä. Nivalan Jani täällä äänessä nyt Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Tervetuloa mukaan. Tämä viikko vielä vedetään tämmöisellä lähetyskaaviolla ja huominen siis perjantai, että Minni Salminen on äänessä keskipäivälähetyksessä, niin ensi viikosta alkaa sitten niin sanotusti normijärjestys luvassa, mutta siitä meidän ei tarvitse vielä huolehtia, ei juosta asioiden edelle. Nyt mennään vielä tälle, että Minni on huomenna äänessä kello 10-14 ja meikäläinen sitten siitä eteenpäin. Tänään iltapäivälähetyksessä vetäisemme suun mutruun ja suun pielet alaspäin ja tutustumme Puolangan pessimistit ry-yhdistykseen. Puolangalla on kova meininki ihan vuoden ympäri, siellä on pessimismipäivät ihan niin kuin joka päivä, tammikuusta joulukuuhun 365 päivää vuodessa. Siellä on aina siis pessimismipäivät käynnissä, mutta nyt on ehkä sitten semmoinen jonkunlainen huipentuma tällä viikolla, kun siellä järkätään Pohjanoteeraus-niminen tapahtuma, niin me kuullaan tuosta tapahtumasta lisää ja Puolangan pessimistit ry:n toiminnasta. Meillä on pääpessimisti Puolangalta Tommi Rajala tänään äänessä kello 16 jälkeen Puolen Suomen iltapäivässä. Niin muun muassa tällaista luvassa tänään tässä meidän iltapäivälähetyksessä. Ja muuten lähetyksen jälkeen äänessä on Jorma Hietamäki, eli siis kello 6 jälkeen myöhemmin tänä iltana. Heinä Rieha-niminen mahtava ohjelma tulee ilta 6 jälkeen, niin loistavaa sisältöä Puolen Suomen radiossa Jorma Hietamäen toimesta tänään illalla sitten 6 jälkeen. WhatsApp on edelleen käytössä. Numero on myös sama kuin ennen, 0406195939. Sitä kautta terveiset ja toiveet ja kaikenlaiset ajatukset tänne studioon, kiitos. Eli 0406195939. Äsken kuunneltiin The Killers -yhtyeen musaa Human, nyt kuunnellaan Suvi Teräsniskaa ja Beach Boysia. Kiva, kun oot kuulolla Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.
2: Kuinka voi rikkoa?

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Sinne meni Beach Boys ja Good Vibrations. Nyt tässä tuli suru-uutisia hiljattain tässä vuorokauden sisällä siitä, että irlantilainen laulaja, lauluntekijä ja näyttelijä Glenn Hansard kuoli moottoripyöräonnettomuudessa. Kukas tämä Glenn Hansard sitten olikaan? 56-vuotias laulaja, musiikintekijä ja myös näyttelijä. Joskus parikymmentä vuotta sitten tai vähän vajaa oli semmoinen Once-niminen musiikkileffa, missä hän oli pääosassa. Ja kuunnellaan itse asiassa sen musiikkia nyt seuraavaksi, Falling Slowly-niminen biisi. Mä luulen, että moni saattaa muistaa ton kappaleen, vaikka nimi Glenn Hansard nyt ei sinänsä sanoisi mitään. Tuo leffa oli kumminkin semmoinen hitti silloin joskus aikanaan 2007 vuoden tienoilla suurin piirtein. Sitä näytettiin elokuvateattereissa ja varmaan meidän ikäiset nelikymppiset ihmiset ainakin muistaa sitten sen leffan ja ehkä ton biisinkin, sen Falling Slowly-kappaleen, joka kohta kuunnellaan. Mutta moottoripyöräonnettomuus koitui nyt sitten tämän muusikkonäyttelijän, irlantilaisen Glenn Hansardin kohtaloksi. Ja tyyppi oli sidoksissa Suomeen sillä lailla, että hän oli naimisissa suomalaisen runoilijan Maire Saaritsan kanssa ja tällä pariskunnalla oli tai on yksi lapsi, 2022 vuonna syntynyt lapsi. Ja Glenn Hansard, vaikka hän oli tämmöinen ihan siinä Once-elokuvan kautta niin kuin maailman maineeseen ponnistanut tähti, ja se Falling Slowly-biisi, joka me kohta kuunnellaan, niin on voittanut ihan siis palkintojakin, niin hän teki Suomessa välillä tällaisia tosi pieniä keikkoja, ainakin Mustakissa-nimisessä paikassa Helsingissä, niin siis ihan tämmöinen, missä on muutama istumapaikka, niin semmoinen tosi pieni pubi, niin hän oli semmoisessa esimerkiksi tehnyt live-keikan, siis esiintymisen, niin varmasti ton suomalaisen vaimonsa vuoksi, niin hänellä oli sitten välillä tapana harrastaa tämmöisiä aika pieniäkin konserttisaleja, tai eihän se sali ole tommoinen pubi, mutta pieniä konserttipaikkoja, että vaikka tyyppi yleensä esiintyi vähän isommilla areenoilla. Glenn Hansard syntyi siis vuonna 70 ja nyt sitten moottoripyöräonnettomuudessa menehtyi 56-vuotiaana. Ja ehkä tämä biisi on sitten semmoinen, joka hänen tuotannostaan on semmoinen yksi tunnetuimpia kappaleita. Glenn Hansard, Falling Slowly.

0: Tämä oli sitä palkittua leffamusiikkia Once-elokuvasta. Oscar-voittajabiisi, Falling Slowly. Edesmennyt Glenn Hansard ja Marketa Irglova esittivät tämän kappaleen siinä. Seuraava kappale on Tolo Lose My Mind ja sitten Maustetyttöjen musiikkia Tein kai lottorivini väärin. Ja Maustetytöt muuten esiintymässä Puolangan pohjanoterausfestivaaleilla nyt tässä tänä viikonloppuna. Ja mehän kuullaan noista festareistakin jotain lisää tänään kello 16 jälkeen, kun pääpessimisti Tommi Rajalla Puolangan Pessimistit ry:stä on tässä lähetyksessä mukana.
1: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
2: Aivan upeeta Hot Lips.
3: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
2: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
3: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
2: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
3: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
4: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
5: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
6: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Mauste tytöt, tein kai lottorivini väärin. Otetaan tuossa vartin kuluttua suurin piirtein puolen Suomen biisi, joka on tänään Nirvanan tuotantoa. Paljastin siinä bändinkin nyt saman tien, vaikka yleensä tulee pantattua sitä, mutta mikä Nirvana-biisi soi tänään? Mennään siihen tuossa parin biisin jälkeen. Tein kai lottorivini väärin. Maustetyttöjen tuotantoa tosiaan nautittiin tuossa äskettäin. Vitsi, mä oon tässä viime päivinä miettinyt tuolla kaduilla kulkiessani, että kyllä siellä on monenlaista härpäkettä nykyään. Ja onnettomuusriski tuntuu jotenkin olevan aika suuri, siis vaikka ei nyt otettaisi niinku autoja huomioon, että mietitään vaan mitä kaikkea siellä kaduilla vilisee. Et siellä on me kävelijät, sit siellä menee fillareita, sit siellä menee näitä sähköpotkulautoja, sit siellä menee Volt ja ruokalähettipalvelujärjestöjen tai järjestöjen kuin firmojen tämmöiset sähkömopot vilisee siellä, niin kyllä on kaupunkien keskustoissa nykyään vipinää ja ihmiset tuijottaa kännyköitä ja varmaan pyöräilijät ja sähköpotkulautailijatkin osittain tuijottaa kännyköitä. Niin oikein tässä viime päivänä on ihmetellyt, kun on nähnyt monta semmoista läheltä piti tilannetta, että aika vähän siellä kuitenkaan otetaan yhteen, että aika vähän tulee tavallaan semmoista jotain osumaa, kun mahdollisuuksia siihen kuitenkin olisi. Et jotenkin sitä, niin kuin, sitä trafiikkia on ihan älyttömästi nyt ja siellä mennään montaa eri vauhtia, niin kuin kävelijät ja sähköpotkulaudet ja sitten vielä nämä sähköpyörät ja tavalliset fillarit, niin kaikilla on ehkä sitten semmoinen vähän niin kuin oma vauhti, mitä kuljetaan. Niin se on semmoinen yksi niin kuin viidakko, että siellä pätee tämmöiset viidakon lait, että se vaan menee, kuka kehtaa ekana mennä ja jotenkin tätä on tullut tässä tällä viikolla ja viime viikollakin mietittyä. Ehkä nyt tällä viikolla, kun on ollut parempia kelejä tässä ja aurinko paistaa, niin ja kun on nähnyt jotain tämmöisiä läheltä piti tilanteita. Ja näin muuten semmoisenkin harvinaisen jutun, että joku vilkutti sähköpotkulaudalla mennessään. Mä en edes tiennyt, että näissä vermeissä on olemassa sivuvilkku, mikä näkyy siis edestäpäin katsottuna. Niin tämmöinenkin on olemassa, mutta eihän kukaan käytä kukaan sähköpotkulautailija semmoista. Mutta tällä viikolla näin, että joku tosiaan vilkutti. Näytti, minne hän on kääntymässä ja lisäsi turvallisuutta tuolla kaduilla sitten tämän vilkun myötä, mutta enpä ikinä aikaisemmin nähnyt, että niissäkin vermeissä on siis olemassa sivuvilkku. Leili.

Coldplay ja Beyoncé. Hymn for the Weekend. Otetaan yksi kotimainen biisi kohta tehosekottimelta. Pillitä eli pillitä. Siinä on hyvä svengi siinä laulussa. Ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisi, joka on Nirvanan musiikkia. Jos Nirvana on tuttu orkesteri, niin Nirvanan kolmoslevyltä In Uterolta viimeinen kappale tulossa kohta. Yksi hyvä Nirvana hittibiisi, mutta ei ole tosiaan se Smells Like Teen Spirit, ei se kaikista ilmiselvin laulu. Soitamme puolen Suomen radiossa musiikkia, joka yllättää, ja sitä on luvassa tässäkin lähetyksessä vielä lisää. Nyt tehosekotinta kohta ja sitten puolen Suomen biisin pari.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen biisin matkassa tehdään tänään reissua Ysärille noin vuoteen 93 suurin piirtein. Silloin ilmestyi Nirvana-nimisen yhtyeen levy In Utero. Ja sieltä viimeisenä kappaleena löytyy tämä All Apologies. Tämä on Nirvana.

Eiks tää sovi vähän päivän teemaan, tää musiikki? Tää Nirvanan grunge-meininki. Tässä on tämmöstä pessimismiä ilmassa. Tänään kun puhutaan tuossa reilun tunnin kuluttua iltapäivän 4 jälkeen Puolangan pessimistit ry:stä, niin kyllähän tää sopii päivän teemaan. Joo, kohta uutisia. Ennen niitä ehditään kyllä pari chipaletta tässä vielä kuuntelemaan.

Tuosta nopeatempoisesta kappaleesta vastasi Dolores Forever. Se oli Concrete-niminen biisi. Nyt tempo hidastui hieman. Kehissä on Edelmanin Samuli. Ja vaikka nyt vielä eletään iltapäivää, niin fiilistellään silti vähän tätä torstai-iltaa nyt jo tälle etukäteen. Ihana ilta-niminen biisi Puolen Suomen radiossa. Ja tämän laulun jälkeen tulossa sitten kello 15 radio-uutisia.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine. Puijon hiihtoseuran puheenjohtaja Kati Happonen esittää jyrkkää kritiikkiä Puijon K90 hyppyrimään purkamisesta ja Rinteessä parhaillaan käynnissä olevasta ennallistamisurakasta. Happonen kuvailee eilisessä Facebook-päivityksessään koko hanketta fiaskoksi ja kertoo mäkien tilanteen huolestuttavan häntä nyt valtavasti. Happonen arvostelee kovin sanoin erityisesti hankkeen paisunutta hintalappua. Ennallistamisen hinnan kokonaisarviosta ei ole vielä tietoa, mutta ennen Rinteestä havaittua kalliota ja mahdollisia uusia louhintatöitä koko ennallistamisprojektin hinnaksi arvioitiin liki 1 000 000 euroa. Kokonaan uuden mäen rakentaminen olisi maksanut 6,8 miljoonaa euroa. Purkuprosessissa mäkihyppytoimijoita risoo myös se, etteivät hyppääjät voi harjoitella Puijon muissa hyppyrimäissä. Neulamäen kristillisen koulun kenttä on valmistunut ja se otetaan käyttöön tänään torstaina. Kentälle asennettiin Lippumäen ylipainehallista poistettu tekonurmi ja sinne hankittiin uudet jalkapallomaalit. Hanke maksoi kokonaisuudessaan noin 46 000 euroa. Kuopion kaupungin kaupunkitekniikan palvelut tilasivat urakan ja sen urakoitsijana toimi Mestar Kuopio Oy. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on purkanut maastopalojen vuoksi julistetun hätätilan Madridin ja Avilan alueilla. Hätätila julistettiin alueille viikko sitten torstaina. Palojen vuoksi evakuoitiin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista monet ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta siihen päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,73 maapalloa. Loppuvuosi eletään siis velaksi, WWF kirjoittaa tiedotteessaan. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Paikoin voi tulla sadekuuroja tai jopa ukkoskuurojakin. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen tosiaan poutaista säätä. Huomenna keskipäivällä lännestä alkaen yleisemmin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 21 ja 27 asteen välillä. Yölämpötilakin on 10 ja 18 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Minkäköhänlainen juttu tuokio meille on tulossa tänään tuossa tunnin kuluttua Puolangan pessimistit ry:n pääpessimistin Tommi Rajalan kanssa. Hänellä on myös tämmöinen titteli kuin taiteellinen johtaja tuonne Puolangan pessimistit ry:hyn. Pohjanoteraus-niminen festari Puolangalla nyt perjantaina ja lauantaina. Siellä on musiikkia ja muun muassa Ruotsin epäsäännöllisten verbien taivutusta ja tämän tämmöistä toimintaa. Joo, mielenkiintoinen keskustelu varmasti tulee olemaan tuossa kello 16 jälkeen, kun meillä on pesun kestävä pessimisti mukana tässä Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Mutta siitä lisää sitten tunnin kuluttua. Nyt otetaan Shakiran ja Rihannan musiikkia Can't Remember to Forget You ja Bruce Springsteeniltä Glory Days ja kohta toive musiikkia soimaan Puolen Suomen iltapäivässä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Glory Days, Bruce Springsteen. Nyt soitetaan yksi toivelaulu. Tuli viesti studioon, että keskipäivälähetyksessä Minni toi ilmi, että Ressu Redford täyttää tänään 65 vuotta. Kyllä, Ressu on syntynyt Turussa 30. päivä heinäkuuta vuonna 1961, joten tänään sitten syntymäpäivät ja 65 vuotta tosiaan mittarissa Ressu Redfordilla. Meidän kuulija jatkaa kirjoittain näin, että siitä tuli mieleen kappale 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Taannoin eräänä yönä terassilla istuessani katseeni kiinnittyi yksinäiseen tähteen, joka loisti pimeällä taivaan kannella. Utelias ihminen kun olen, minulle heräsi tiedon jano ja tarve yrittää selvittää, mikä tuo tähti voisi olla. Ja kyseessä ei ollutkaan tähti, vaan Saturnus-niminen planeetta. Mietin aika usein myös kappaleiden sanojen merkitystä. Tämä biisi toi mieleeni ajatuksen, että rakkauden nälkä ja unelmat saa meidät toivomaan ja tavoittelemaan joskus mahdottomiakin asioita. Emme voi poimia taivaalta edes yhtä kuuta, ja reissusta Saturnuksen renkaiden hakemisesta sormustarpeeksi taitaisi tulla turhan pitkä reissu. Ihana asia kuitenkin on, jos unelmia ja tavoitteita kuitenkin löytyy. Sanomattakin on selvää, minkä kappaleen haluaisin kuulla, jos toiveita otetaan vastaan.

0: Jaana toivoi tätä biisiä soimaan Ressu Redfordin syntymäpäivien kunniaksi. Ressu 65 vuotta tänään. Oikein paljon onnea myös täältä puolen Suomen iltapäivälähetyksen puolelta Redfordin Ressulle. Ja Jaanalle terveisiä tuon toiveen myötä. Jaana tuossa kirjoitti viestin, minkä mä lukasin ennen tuota biisiä, että Jaana oli katsellut, että mikä siellä parvekkeella oli loistanut kirkkaana taivaalla, mikä tähti se oli, mutta se ei ollutkaan tähti, vaan se oli planeetta nimeltä Saturnus. Ne on vissiin monesti noin kirkkaimmat kohteet siellä tähtitaivaalla, niin planeettoja. Venus taitaa olla yksi semmoinen, mikä näkyy usein, samoin sitten Jupiter ja sitten nimenomaan Saturnus kanssa. Mä en paljon mitään tiedä näistä taivaankappale-asioista, mutta kaveri heitti mulle tuossa viime talvena kaukoputken, kun hän ei enää jaksanut innostua siitä. Hän oli jostain hommannut semmoisen tähtikaukoputken, mutta kärsivällisyys ei ollut enää riittänyt, niin mä sain sen vähän niin kuin lainaa viime talvena. Niin mäkin yritin sitten tiirailla jotain noita, mitä sieltä taivaalta löytyy. Ei se hirveästi suurenna, mutta jonkun verran se kaukoputki kuitenkin suurentaa, niin kuun pintaa oli aika hauska katella. Ja sitten just yrittää näitä planeettoja tiirailla, niin kyllä mullakin oli viime talvena semmoinen yksi onnistumisen kokemus, että katoin sitä Jupiter-nimistä isoa planeettaa. Ja ihan niin kuin tosi pienesti ja tosi heikosti ja tosi haaleesti, niin mä sain näkyviin sen Jupiter-planeetan ja sen ympärillä sitten olevia kuita, niin kuin varmaan joku nelisen kappaletta sillain niin kuin jonossa, kuin helminauhana, siis tosi silleen huonosti, mutta kun oikein siristää silmiä ja tarkentaa katsetta siihen ja on eka tarkentanut sen kaukoputken kohilleen, niin kyllä mä viime talvena sain näkyviin Jupiterin ja muutaman kuun sen Jupiterin ympäriltä, niin se oli kyllä aika hieno tunne ja miettii, että tuolla menee tuommoinen planeetta, mikä kiertää samaa aurinkoa, mitä maapallo kiertää, ja mä pystyn tämmöisellä pienellä kaukoputkella mun parvekkeelta tai makuuhuoneen ikkunasta kattelee sen Jupiterin muutamaa kuuta. Okei, tosi huonosti, mutta pystyn kuitenkin katselemaan, että ne näkyi siitä siis todella huonosti. Mutta se fiilis oli hieno, kun ne sai siihen tarkennettua ja näkyviin. Niin ne on kyllä hienoja noi tähtitaivaan asiat. Siinäkin olisi perehtymistä ja syventymistä, mitä voisi harrastaa sitten todella paljonkin. Mutta en tiedä, riittääkö munkaan keskittymiskyky nyt tästä enää. Kun mä kerron näin ne Jupiterin kuutkin sillä lailla vienosti, niin ehkä mä heitän sen kaukoputken kiertämään jollekin seuraavalle, jos joku muu siitä jaksaisi innostua.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
4: Q-auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
8: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Halojata halloo, sanoo Kuumaa ja PMMP. Tänään on ollut uutisissa asiaa Hawk-lennoista, että ilmavoimat on keskeyttänyt kaikki Hawk-kaluston lennot ja tämähän on vaikuttanut myös MM-ralleihin. Kaikki Hawk-koneiden lennot on ollut jäissä ja syynä keskeytykseen on eilen keskiviikko-iltapäivällä harjoituslennolla ilmennyt tekninen häiriö. Häiriö johti myös Jyväskylän MM-rallin avajaisseremonian yhteyteen suunnitellun Midnight Hawksin esiintymisen ja ylilennon perumisen. Keskisuomalainen on muun muassa tästä kirjoittanut tänään. No mitäs nyt sitten tehdään? No ilmavoimat selvittää tapahtumia. Kaikki Hawk-suihkuharjoituskoneella tehtävät lentopalvelukset on keskeytetty varotoimenpiteenä. Ja puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä sanotaan, että jos jokin osa siinä koneessa oli viallinen, niin nyt tarkistetaan kaikki sitten siinä samassa, kaikki muutkin, että ettei samanlaisia probleemeja ole muissa lentokoneissa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, mikä vian aiheutti, ja lentopalvelusta jatketaan sitten, kun se on varmasti turvallista. Näin siis keskisuomalainen uutisoi. Nyt kuunnellaan Lambada, sehän on Kauman kappale ja kohta on luvassa muun muassa Outcastin ja Jonne Aaronin musiikkia.

0: Outcast, Miss Jackson. Hyvää torstai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Meillä on asiaa neljän jälkeen Puolangan pessimisteistä. Puolangalla järketään pohjanoterausfestarit ja siellä on tämmöinen Puolangan pessimistit ry. Tommi Rajala haastattelussa kello 16 jälkeen tänään. Jonne Aaron Kiro-sanoja soi seuraavaksi ja se on muuten Jonne Aaronilla yli huomenna. Pikkuinen esiintyminen luvassa. Stadion keikka siis täällä Suomessa. Manserock-niminen tapahtuma. Tammelan stadion ja Tampere. Siellä on Negative-yhtyeen comeback-keikka. Yksi näistä comebackeista, kun Negative on 13 vuoden tauon jälkeen nyt takaisin ja tekee joitain esiintymisiä tänä kesänä. Niin yksi Negativen esiintyminen tulevana lauantaina. Tammelan stadion, Tampere. Joo, stadion keikkaa, ei sitä pääse hirveän usein vetämään. Jotkut suomalaiset artistit ovat Olympiastadionin kerenneet valloittaa. Niitähän on jonkun verran Cheekin jälkeenkin sitten ollut PMMP:t ja Katri Helenat ja kaikkea tämmöistä, mutta kumminkin semmoinen eräänlainen iso kokemus, mitä ei jokainen musiikkia tekevä artisti tai bändi pääse kokemaan, mutta Jonne Aaron ja Negative pääsevät tämmöisen stadionkeikan huuman kokemaan nyt sitten tulevana viikonloppuna. Ja me otetaan tosiaan Kiro-sanoja niminen laulu Jonne Aaronilta kohta.
1: Muistatko vielä, miltä linnunlaulu kuulostaa? Monelle kuulon heikkeneminen vie mukanaan pieniä, mutta tärkeitä ääniä. Kuulokompassi auttaa löytämään ratkaisuja, jotta voit kuulla enemmän elämästä. Kuulokompassi. Kuule taas ne hetket, joita olet kaivannut. Kuulokompassi.fi.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke!
3: Huippusuosittuja, täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
4: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
5: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20-23. Puolen Suomen radiossa.

0: Ja puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

loistobiisi Sam Fenderiltä, The Treadmill. Ja aivan kohta luvassa uutisia. Ennen uutisia vielä tämmönen klassikko Donna Summerilta, kun She Works Hard for the Money. Kova duuni on rahaa, vai kummin pääse meni? Kova raha on duuni. Ei, kyllä se oli kova duuni on rahaa. Mutta tämä on Donna Summer, kohta uutiset.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltapäivää. Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä. Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi 10 metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa lähellä Tarnava-kolonian kylää. Puolan armeija ilmoitti aamuyöllä X:ssä, että Puolan ilmatilassa on havaittu tunnistamaton esine.

0: Pujon hiihtoseuran puheenjohtaja Kati Happonen esittää jyrkkää kritiikkiä Pujon K90 hyppyrimään purkamisesta ja Rinteessä parhaillaan käynnissä olevasta ennallistamisurakasta. Happonen kuvailee eilisessä Facebook-päivityksessään koko hanketta fiaskoksi ja kertoo mäkien tilanteen huolestuttavan häntä nyt valtavasti. Happonen arvostelee kovin sanoin erityisesti hankkeen paisunutta hintalappua. Ennallistamisen hinnan kokonaisarviosta ei ole vielä tietoa, mutta ennen Rinteestä havaittua kalliota ja mahdollisia uusia louhintatöitä koko ennallistamisprojektin hinnaksi arvioitiin liki 1 000 000 euroa. Kokonaan uuden mäen rakentaminen olisi maksanut 6,8 miljoonaa euroa. Purkuprosessissa mäkihyppytoimijoita risoo myös se, etteivät hyppääjät voi harjoitella Pujon muissa hyppyrimäissä. Neulamäen kristillisen koulun kenttä on valmistunut ja se otetaan käyttöön tänään torstaina. Kentälle asennettiin Lippumäen ylipainehallista poistettu tekonurmi ja sinne hankittiin uudet jalkapallomaalit. Hanke maksoi kokonaisuudessaan noin 46 000 euroa. Kuopion kaupungin kaupunkitekniikan palvelut tilasivat urakan ja sen urakoitsijana toimi Mestar Kuopio Oy. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez on purkanut maastopalojen vuoksi julistetun hätätilan Madridin ja Avilan alueella. Hätätila julistettiin alueelle viikko sitten torstaina. Palojen vuoksi evakuoitiin kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista monet ovat jo päässeet palaamaan koteihinsa. Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF. Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta siihen päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi 1,73 maapalloa. Loppuvuosi eletään siis velaksi, WWF kirjoittaa tiedotteessaan. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Paikoin voi tulla sadekuuroja tai jopa ukkoskuurojakin. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen tosiaan poutaista säätä. Huomenna keskipäivällä lännestä alkaen yleisemmin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 21 ja 27 asteen välillä. Yölämpötilakin on 10 ja 18 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radionovan Suomen iltapäivä.
1: Ja torstaihan kulkee meillä täällä iltapäivälähetyksen seurassa Puolen Suomen radiossa vielä parin tunnin verran. Ja myöhemmin tänään ilta kulkee Hietamäen Jorman seurassa. Luvassa on ohjelma nimeltä Heinärieha. Se tulee ilta kuuden jälkeen tänään täällä Puolen Suomen radiossa. Äsken tuli Sugar Babesin kappale Hole in the Head. Kohta on luvassa Samuli Putron musiikkia, kappale nimeltä Ilmasta tehtyjä. Ja hetken kuluttua otetaan iltapäivän haastateltava mukaan tähän lähetykseen. Hän on pääpessimisti Tommi Rajala Puolangan Pessimistit ry:stä. Puolangalla on pessimismipäivät ihan niin kuin vuoden ympäri. Ne on koko ajan joka päivä käynnissä. Ja heillä on tämmöiset pohjanoteraus-nimiset happeningit, eli festivaalit tulossa nyt huomenna, perjantaina ja lauantaina. Niin minkälaista meiningiä Puolangalla on nyt luvassa ja mikä tämä Puolangan Pessimistit ry on, niin sitä me selvitellään tänään Puolen Suomen iltapäivässä. Ja aloitetaan selvittelyt tuossa parin biisin kuluttua.
0: Studiossa Jani Nivala.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo

kermasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olemme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tarttuvaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Ja Puolen Suomen radiossa meillä on linjoilla Puolangan Pessimistit ry:n taiteellinen johtaja ja pääpessimisti Tommi Rajala, moikka.
1: Terve.
0: Sieltä kajahtaa positiivisesti tervehdys linjan toisesta päästä. Puhutaan Puolangan Pessimistit ry toiminnasta ja puhutaan Puolangan meiningeistä ja tietenkin nyt sitten perjantai ja lauantain pohjanoteerausfestivaaleista, niin onko nyt teillä semmoinen vuoden kohokohta tällä viikolla, vai no, onko kohokohta väärä sana tähän pohjanoteerausfestivaaleista?
1: Se on just se päinvastainen se pohja, että niin. Puolangan Pessimistit juhlii tänä vuonna meidän 20-vuotista alamäkeä, ja nyt ollaan tässä pohjalla. Tämä on todennäköisesti meidän välipohja, jota tässä jatketaan vielä syvemmälle tuossa tulevina vuosina, mutta nyt on tämmöisen pohjanoteerauksen juhlan paikka.
0: Mitä on teidän 20-vuotisen historian aikana tämmöisiä jotain rajapyykkejä siinä tai jotain pohjakosketuksia, mitä mielellään muistelet tai voisit vaikka jakaa, niin mitkä on ollut semmoisia, ei kohokohtia, mutta semmoisia päinvastaisia juttuja teidän historiassa?
1: No tässä, mä oon tässä ollut mukana meidän toiminnassa semmoisen 10 vuotta, niin en osaa sitä ihan ensimmäiseltä alkuajalta hirveästi sanoa, mutta se viimeisen 10 vuoden aikana me aluksi vaikka erehdyttiin ottamaan Puolangalta grilli omaan käyttöön, Puolangan Pessimistien grillikahvilaksi nimettiin, ja tehtiin sitä niin paljon tappiota sitten, että makseltiin niitä laskuja sitten hetken aikaa pois, sitä grillitoiminnasta ei ollut hirveän kannattavaa Puolangalla. Se, sitten me ostettiin tämmöinen talo Puolangalta, Pessimistitaloksi nimetty talo. Puolangallahan tämä kiinteistöjen omistaminen on lähinnä tämmöistä mustan pekan pelaamista, että se, kelle kiinteistö jää käteen, niin se aina häviää, ja me rehyttiin ostamaan täältä taloa, niin se oli semmoinen aika varma häviö. Ja sitten noita musiikaaleja me ollaan tässä tehty viime vuosina 6 kappaletta jo erilaisia, että tänä vuonna saatiin meidän musiikaalissa esimerkiksi katsoja ennätys suorastaan, että kaikista pienin yleisö, mitä minä vuonna ei ollut meillä musiikaalissa, niin saatiin tänä vuonna. Sitten on ollut meillä tämmöistä kiertuetoimintaa, kierretty Suomen mitättömiä muita peräkyliä, koitettu löytää, löytyisikö joku yhtä surkea kylää kuin Puolangalka, mutta ei ole vielä semmoista kyllä löytetty.
0: Mikä siinä Puolangan surkeudessa on niin kuin semmoista ylivertaista, että miksei löydy toista surkeampaa pitäjää Suomesta?
1: Sitähän on tämmöinen tilastollinen fakta, että kun Puolanka on Suomen nopeiten kuoleva kunta, jos katsotaan sitä suhteellista väestökatoa, mikä täällä on, niin se on niin kuin kaikista suurin. Se on ollut jo vuosikymmenten ajan näin, ja ihan mikä tahansa kuntatilasto, kun julkaistaan, niin Puolanka on aina siellä 5 surkeimman kunnan joukossa. Että mä tiedän, mikä sen aiheuttaa. Varmaan se, että täällä ei oikeasti ole mitään, ja kaikki ihmiset lähtee täältä pois. Että Se on meidän Pessimistien toiminnan vahvuus, mutta on se samaan aikaan se meidän heikkous kanssa sitten, että kun ei täällä oikein ole ihmisiä.
2: Paikallisten puolella.

0: One Direction, Story of My Life. Pohjois-Kainuussa sijaitsee kunta, jossa asuu semmoisen reilut pari tuhatta ihmistä, 2300 ja rapiat. Puolanka on paikkakunnan nimi ja Puolanka tunnetaan pessimismistään. Kohta Puolangan pessimistien taiteellinen johtaja Tommi Rajala jälleen äänessä ja puhutaan tuosta tuon paikkakunnan pessimismistä ylipäätään, että mistä se on oikein lähtöisinkään. Kisu laulaa, kappale on mun kulta ja sitten Tommi Rajala taas äänessä.
1: Aivan upeeta Hot Lips.
2: Kyllä. Meillä on nyt 4 kertaa suurempi valikoima ja 4 kertaa enemmän tarjouksia.
1: Nyt jos koskaan kannattaa tulla tutustumaan, miltä ihan oikea erotiikkakauppa näyttää.
2: Tervetuloa uusavajaisiin tekemään parhaat löydöt.
1: Hot Lips. Nyt myös ne tuotteet, joita muilla ei ole.
2: Tutustu myymälässä tai klikkaa hotlips.fi.
3: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
4: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
5: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Onko mielessä terveyshuolia? Kysy suoraan Terveystalon lääkäriltä. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin kello 10.30 alkaen. Kaikkien kysyjien kesken arvotaan Terveystalo Kuopion tai Iisalmen 100 € lahjakortti, laaja laboratoriopaketti, ravitsemusterapeutin tai fysioterapeutin ohjaus- ja neuvontakäynti ja Polar Unite -urheilukello. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
7: Tiellä se on jotenkin helppo hengittää. No elää muuta virka. Rauha, metsä ja omaa ranta. Rantatontit Lapinlahden alapitkällä, kivenheiton päässä Muoliman navasta. Lapinlahti.fi.
8: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Iltapäivän haastateltava tänään torstaina on Puolangan Pessimistit ry:n taiteellinen johtaja Tommi Rajala. No, mutta nyt tänä viikonloppuna sieltä ei kuitenkaan kaikki lähde pois, vaan ihmisiä tulee sinne vähän muualtakin. Siis nyt Pohjanoteraus-niminen tapahtuma on siellä. Mä monesti sanon, kun haastattelen ihmisiä ja vaikka joku tapahtuma on tulos, niin mä kehotan silleen, että hehkuta vähän sitä teidän tulevaa tapahtumaa, mutta mä en nyt ehkä voi sanoa, että hehkuta sitä Tommi Rajala tätä Pohjanoterausta, mutta sana on kuitenkin vapaa nyt tulevan perjantai- ja lauantain osilta.
1: Niin, no mehän nyt tosiaan kuultiin tuossa, että viime vuonna vaikka, kun Suomessa järjestettiin, en tiedä, oli jostakin 300 eri festaria kesällä, ja kuultiin, että yleensä niin kuin festarilla ei voi tehdä siis voittoa, että se on varma tämmöinen niin kuin tappion paikka, sinne voi rahaa vaan menee, eikä tule sitä, niin me siksi päätettiin järjestää tänne omat festarit kanssa tässä. Se meinattiin, että tämmöinen pelkkä meidän oma sisältö ei ihan riitä siihen, niin me kutsuttiin tänne tämmöisiä ihan oikeita, valtakunnallisestikin tunnettuja erilaisia tanssimusiikkiorkestereita tänne esiintymään, niin kuin vaikka Mauset Tytöt tai Ursus Factory tai mitä näitä nyt, näitä muita tässä on. Sen ympärille nyt rakennetaan nämä tämmöiset Pessimistien 20-vuotisjuhlat. On siellä luvassa kanssa meidän ihan omaa sisältöä siellä, että siitetään tuossa päälavalla meidän omaa musiikkia. Sitten meillä on tämmöinen pieni välipohjalava tuossa, missä kuullaan muun muassa Ruotsin epäsäännöllisten verbien taivutusta ja muuta mukavaa sisältöä.
0: Mm. Ja siis Puolangalla on pessimismipäivät niin kuin yleisesti vuoden ympäri, eikö näin?
1: Näinhän se on. 1.–31.12. joka vuosi.
0: Koko ajan 365/24/7.
1: Semmoinen se Puolanka on.
0: No mistä tämä kaikki tämmöinen pessimismi on alun perin peräisin? Onko jotain jäljitettävissä historiasta, että mistä se on pesiytynyt sinne Puolangalle?
1: Niin, no siis ihan faktana on se, että kun se on oikeasti niissä kaikissa tilastoissa niin huonosti pärjäävä kunta, niin sitten silloin 20 vuotta sitten täällä se alkuperäinen porukka niin päätti lähteä ammentamaan siitä ainoassa asiassa, mitä Puolangalla on, eli pessimismissä. Ja sen ympärille syntyi tämmöinen kulttuuriyhdistys sitten tähän, mikä me ollaan yhdistyspohjaisesti pyöritetään tätä meidän toimintaa. Ja niin täysin omarahoitteisesti myös, että meillä ei ole tässä varsinaisesti julkista rahaa meidän normaalissa toiminnassa mukana, että sitten kun täällä mitään muuta tekemistä on Puolangalla kuin tämmöisen pessimismin pyörittäminen, niin sitten tästä on pikkusen kasvanut vuosien saatossa pikkusen liian iso sirkus meillä täällä. Ja meillä on niin kuin kesän aikanakin niin noin 50 työntekijää meille palkkaa maksetaan ja sitten kaikkia talkoolaisia lisäksi tässä, että tämmöinen kummallinen sirkus lähtee siitä lähtökohdasta, että mikään ei ole. Niin sen tyhjyyden päälle, mitättömyyden päälle rakennetaan sitten ja saadaan aikaiseksi joku tämmöinen, niin jotenkin tuntuu omituiselta myös itsestä.

0: Mites Puolangan ihmiset suhtautuu tähän pessimismiin? Onko koko kylä sen puolella ja sitä mieltä, että se on hyvä juttu tässä paikkakunnan markkinoinnissa, vai onko siellä sitten ihmisiä, jotka on tämmöisiä vastarannan kiiskejä myös?
1: Aika kahtia jakautunut toi suhtautuminen täällä toki on tästä, että esimerkkinä sanon vaikka se, että kun meillä oli tuommoinen viime talvena tämmöinen mitätön show-kiertue, että kierrettiin melkein 50 paikkakuntaa ympäri Suomea ja käytiin niin kuin ihan pienistäkin paikkakunnissa, vaikka jossakin Pylkönmäellä Keski-Suomessakin esiintyttiin. Ja, joka ikisessä paikassa meillä tuli yli 100 katsojaa meidän esitykseen, paitsi Puolangalla. Puolangalla jäätiin reilusti alle 100. Puolankalaisia ei kiinnostanut niin hirveästi, että mitä me tehdään, mutta jostakin syystä muualla kiinnostaa.
0: Tommi Rajala, Puolangan pessimistit ry:stä. Teillä on myös tämmöisiä niin kuin iskulauseita, joita sitten on printattu myös myytäviin tuotteisiin. Esimerkiksi, että pettymyskin on kokemus, niin mitkä on tällaisia teikäläisiä jotain lemppari iskulauseita, mitä teidän rosterista löytyy?
1: No kyllähän tämä tuommoinen pessimismin henkeen niin kuin parhaiten sopiva lausahdus on tämä, että kun luulet olevasi pohjalla, se onkin vasta välipohja. Ja siihen tämä meidän festarien nimikin pohjanoteeraus nyt vähän liittyy, että ei tämä ehkä ole se pohjanoteeraus, vaan vasta se välipohja, että kyllä niin kuin huonommaksikin tämä asia vielä saadaan vietiä.
0: Ja teillä on tosiaan oma verkkokauppakin olemassa, mistä on mahis tilata teidän tuotteita, niin löydetäänkö niitä myös niin kuin tuolta ulkomailta? Tuleeko tilauksia siis ihan kansainvälisesti?
1: Niitä se meidän verkkokauppa, kun ei oikein toimi ulkomaille, niin ei sillä lailla. Yllättävän paljon meille tulee semmoisia ulkomaisia yhteenottoja. Ja, varsinkin ulkomaista mediaa on ihan hirveästi kiinnostanut tämä meidän juttu, sen paikotelle aina. Se on jännä, kun joka ikinen ulkomainen media, joka tulee tekemään meistäkin juttua, niin se on aina se täysin sama kärki. Ja se kärki on se, että kun Suomi on maailman onnellisin maa, niin miksi siellä on tämmöinen pessimistien kylä? Tämmöinen ristiriita siinä jotenkin niitä kiinnostaa. Mutta mistä ajatus on tästä, että eihän Puolanka auttaisi tämmöisessä surkeudessaan millään tavalla uniikki Puolangalla kuin Suomen mittakaavassa, koko Suomessa. Tämmöisiä vastaavia kuolevia kyliä on puolet Suomesta täynnä. Että se, mikä Puolangan tekee niin kuin Suomessa vaan uniikiksi, toki on se, että me kuollaan nopeammin. Me mennään edelleen ja näytetään kaikille muille suuntaa. Kaikki muuttuu te perässä sitten kuitenkin.
0: Mistä nämä saa nämä ulkomaiset mediat tietoa Puolangasta? Onko se selvinnyt?
1: No, se alun perin tuli siitä, että BBC teki meistä jutun 2019 vuonna semmoisen ison, ja sitä kautta sitten niin kuin kaikkiin muihin medioihin, kaikkiin muihin maihin niin kuin levisi meistä tietoisuus sitten. Että mistä se BBC erehtyi tekemään sitä juttua meistä, niin sitä en osaa ihan tarkalleen sanoa.

Me jatketaan vielä kello 17 jälkeen Puolangan pessimistit ry:n taiteellisen johtajan Tommi Rajalan kanssa ja puhutaan teatterin tekemisestä ja teatterin tulevaisuudesta ja tekoälystä. Näistä juttua kello 17 uutisten jälkeen. Nyt Agnesin kappale Here Comes the Night. Täällä Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 18 saakka tänään torstaina 30. päivä heinäkuuta.

Jungle, keep me satisfied. Parit laulut vielä ja sitten saadaan uutispäivitystä tietenkin, kun kello lyö tasan 5. Me ollaan tuossa muutaman kuulijan kanssa WhatsAppissa juteltu planeettojen ja tähtien katselemisesta. WhatsApp-yhteyshän tänne radioon menee seuraavan numeron kautta 0406195939. Kuulijamme laittoi viestiä, että mulla ei ole kuin lukulasilinssit ja ne on ehkä huono tapa katsella kauas horisontin yläpuolelle. Mutta jos menisi tähtitorniin, ei taida kyllä enää Metsäkankaan tähtitorni olla käytössä. Tämmöinen viesti tuli WhatsAppiin eräältä kuulijaltamme. Näissä tähtitorneissahan on tämmöisiä tähtinäytöksiä aina välillä. Varmaan säännöllisesti vähän eri paikkakunnilla. Säännölliseen epäsäännölliseen tahtiin mä luulisin. Mä oon joskus käynyt jossain Ursan näytöksissä parillakin eri paikkakunnilla. Joo, niitä on jotain semmoisia olemassa. Ja sit kerran oli joku säävarausjuttu, että kun oli huono pilvinen sää eikä pystynytkään katella ylös tähtiin, niin sit siellä näytettiin jotain videoita tai katsottiin jotain avaruusjuttuja. Sit muuten, että se oli semmoinen joku ilta jossain tähtitornissa, joitain vuosia sitten, missä mä kävin, niin näitä näytöksiähän kyllä on, niin niitä kannattaisi käyttää hyödyksi, kun asiaa tuntevat ihmiset sitten esittelee, että minkälaisia juttuja sieltä taivaalta voisi nähdäkään. Ja niin, osumatarkkuus on vähän parempi kuin varmaan meikäläisellä, kun mä siltä yhdeltä kaverilta sain sen kaukoputken viime talvena lainaan, kun hänelle ei kärsivällisyys riittänyt uuden käytetyn kaukoputkensa kanssa. Se oli pari kertaa kattonut taivaalle ja just kerran ehkä kuuta vilkassu ja sitten päättänyt, että ei tuolta mitään näy, että haluatko Jani talveksi lainaa kaukoputkea. Minähän otin kaukoputkeen sitten lainaa ja parit kerrat yritin jotain tiirailla sieltä taivaalta, mutta siinäkin on ne omat niksinsä sitten ne tarkennukset ja että miten sieltä sitten löytäisi jotain tähtisumuja tai planeettoja tai muuta roinaa, mitä sieltä nyt sitten voisikaan nähdä ja ei vissiin mihinkään tähtisumuihin se meikäläisen laina kaukoputki tällä hetkellä riitä, mikä mulla siellä kotosalla on, että pitäisi olla järeämmät vehkeet, mutta Ursallahan taitaa olla Suomessakin monella paikkakunnalla tämmöisiä tähtitorneja tosiaan, ja varmaan sieltä Ursan sivuilta sitten löytyy info, että milloin niitä tähtinäytöksiä sitten olisikaan, varmaan talvisaikaan painottuen voisin kuvitella, että silloin näkyvyys on ehkä vähän parempi.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Kuopion tasavallan kadulla sattui hurja vaaratilanne heinäkuun ensimmäisenä lauantaina, kun kaksi nuorehkoa miestä ryhtyi kilvan ajoon. Toisella miehistä oli allaan henkilöauto ja toisella moottoripyörä. Kumpainenkin kuljettaja kiihdytti ajoneuvonsa yli 120 kilometrin tuntivauhtiin 50 kilometrin nopeusrajoitusalueella. Poliisi sai miehet paikan päältä kiinni ja heidät määrättiin ajokieltoon. Tapaukseen ei liittynyt päihteitä. Tasavallan kadun ylinopeustapaus on yksi Itä-Suomen poliisin tutkintaan tulleista törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista kesäkuun lopun ja heinäkuun lopun välillä. Yhteensä epäiltyjä jäi haaviin Pohjois-Savossa 20 eli eniten koko poliisilaitoksen alueella. Tapauksista

0: 13 liittyi ylinopeuteen. Itä-Suomen poliisilaitoksen alue kattaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Asuntomarkkinoiden hyytyminen ja korkojen nousu kostautuivat kuopiolaiselle asuntosijoitusyhtiölle, joka hankki Kuopiossa kerrostaloja velkavivulla. Asuntojen vuokrausta ja myyntiä harjoittava Ruuhi Invest on jättänyt Pohjois-Savon käräjäoikeudelle tiistaina yrityssaneeraushakemuksen. Sen mukaan yritys kertoo olevansa ulosotossa ja maksukyvytön. Yhtiö on ostanut ja saneerannut Kuopiossa kerrostaloja myydäkseen ja vuokratakseen asuntoja. Yrityksen omistaa entinen huippusuunnistaja Hannu Airila yhtiökumppaneineen. Yhtiöllä on velkaa yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Noin puolet siitä on pankkilainaa, jonka vakuutena on yrityksen omistamia asunto-osakkeita. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa saman verran. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,5% heinä-syyskuusta. Työllisten määrän ennakoidaan vähentyneen työpäivä korjattuna reilun prosentin vuoden takaisesta. Tehtyjen työtuntien määrän ennakoidaan vähentyneen vuoden takaisesta 1,4%.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Paikoin voi tulla sadekuuroja tai jopa ukkoskuurojakin. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen tosiaan poutaista säätä. Huomenna keskipäivällä lännestä alkaen yleisemmin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 21 ja 27 asteen välillä. Yölämpötilakin on 10 ja 18 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Se oli Katy Perry, OK-niminen laulu. Juha Tapion musiikkia, Totolta yksi biisi. Tämmöisiä tulossa torstai-iltapäivään Puolen Suomen radiossa. Nyt otetaan ääneen vielä kertaalleen Tommi Rajala, taiteellinen johtaja ja pääpessimisti Puolangan Pessimistit ry:stä. Puolangalla on 20 vuotta järkätty pessimismihommia. Ja vuoden ympäri on pessimismipäivät, ihan ensimmäistä viiva joulukuun viimeinen päivä, ihan året runt koko vuoden ympäri. Ja sitten kerran vuodessa pohjanoterausfestarit, ja ne on nyt sitten tänä viikonloppuna perjantaina ja lauantaina. Mutta sitten Puolangan pessimistit puuhastelee paljon teatterin parissa.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Voisitko sä Tommi Rajala kertoo vielä tähän loppuun tuosta teidän teatterin tekemisestä, että millaista se on ja ketä siinä on tekemässä sitä ja miten se homma toimii?
3: Joo, mehän tehdään pääasiassa me tehdään kesäisin aina tämmöinen oma musiikaali, pessimismimusiikaaleja tehdään. Ollaan 6 näitä jo itse tehty, itse kirjoitetaan ja itse sävelletään myös musiikit niihin. Mehän tehdään tällainen puoli ammattimaisesti jopa, että näissä esiintyjät on meillä koe esiintymisten kautta haetaan ympäri Suomea esiintyjiä ja ne on suurin osa ollut meidän musiikaaleista mun itse kirjoittamia musiikeista, en ymmärrä mitään, niin eri ihmiset on sitten säveltänyt meille niitä musiikkia, mutta kaikki säveltäjät on ollut puolankalaisia tai puolankalaislähtöviä pääosin kuitenkin tässä aina vuosien aikana. Ja se on semmoinen iso juttu, mikä me tehdään. Ja toinen teatteripuoli on sitten, meillä on tämmöistä kiertueteatteria, kierretään talvisin sitten, kun Puolangalla ei ole mitään tekemistä, niin semmoisella pienemmällä porukalla näitä muita kyliä. Ja ennen talvena ollaan taas lähes jonkinlaisen shown kanssa kiertämään Suomea. Tämä on semmoinen niin kuin mun oma ajatus semmoista teatterin tekemisestä, ehkä nyt tämmöinen ihan vakava ajatus tässä se, että mä uskon siihen, että niin kuin teatteri on tulevaisuuden taidemuoto. Ja mä perustelen tämän sillä, että kun tekoäly tuhoaa kaiken niin kuin taiteen, mitä voi ruudun kautta kokea, että siellä ei ole sille ihmiselle ja sille taidetta tekevälle ihmiselle ei ole enää tilaa. Niin kaikki tämmöinen live-kohtaaminen, kun ihmiset kohtaa kasvokkain samassa tilassa, niin niiden arvo tulee sillai, varsinkin taideteen tekijänä niin nousemaan tosi paljon. Ja osittain siitä syystä me järjestetään myös tätä festaria, tätä pohjanoterausfestaria. Tämä on semmoinen, missä saadaan ihmiset kohtaamaan toisensa muuten kuin sen ruudun kautta. Ja tämä on semmoinen, mitä itse niin haluan jotenkin niin kuin ohjata ihmisiä tämmöiseen kasvokkaiseen kohtaamiseen. Se on tosi tärkeää.
0: Luuleksä, että teatteri semmoisessa niin kuin nykyisessä tilassaan sitten riittää tulevaisuudessakin siihen, että ihmiset tulee sinne ja jaksaa vaivautua paikalle? Mä meinaan siis sitä, että jos ne ruudut on niin koukuttavia ja se tekoäly tekee niin semmoista koukuttavaa sisältöä sinne ruutujen sisään, että riittääkö teatteri tämmöisessä nykymuodossa vetämään ihmisiä sitten lähitulevaisuudessa vielä paikalle, niin mitä arvelet?
3: Toi on siis tosi hyvä kysymys, ensinnäkin mä sanoinkin, että se on taidemuotona tärkeä teatteri, että taiteilijoille ja taiteen tekijöille se on niin kuin tulevaisuus, se, että suurinta osa ihmisistä ei nykyäänkään kiinnosta taide. Niin se on sitten eri asia. Mä uskon, valitettavasti mä oon tässä oikeasti pessimisti ja uskon siihen, että kyllä ne ihmiset uppoutuu sinne tekoälyn tekemään sontaan sinne näyttöjensä äärelle entistä enemmän. Että ne on ne harvinaiset loistavat tähdet, jotka osaa oikeasti päästä siitä hyvinkin addiktoivasta koukusta irti. Toki toivon semmoista, että niin kuin ihmiset jotenkin tajuaisivat tämmöisen addiktio niin kuin välttelee, ja kyllähän se jonkin verran alkaa ollakin ihmiset sillä niin kuin tiedostaa sen addiktion tason, minkä se näyttö tekee, mutta kun se on niin addiktoivaa, eikä varsinkaan niin kuin nykyään yhteiskunta vaan tukee sitä koko ajan entistä enemmän, että kaikkien pitäisi olla entistä enemmän siellä näytössä kiinni. Niin se tekee sen niin kuin sitä addiktiosta pois pääsemisen tosi vaikeaksi. Mä itse olen monta vuotta yrittänyt olla sillä, että mulla ei ole älypuhelin tai teellä, mutta ei se ole realistista, kun niin moni asia on pakko hoitaa puhelimella. Että kuinka tiedostaa ja kuinka haluaa olla ilman ruutua, niin silti se ruutu vie. Sen takia sitten koitan rakentaa itselleni mahdollisimman paljon kaikkia tekemistä, mikä olisi niin kaukana ruutusta mahdollista. Ja tarjota ihmisille mahdollisuutta kokea asioita ilman ruutua. Toki, kyllähän me tehdään ihan hirveän paljon somesisältöä kanssa sinne ruutuun, että tuohon kysymykseen, että saadaanko niitä ihmisiä sinne sitä ruudusta tänne paikalle, niin me ollaan siellä ruudussa paikalla toki, missä niin kuin ne ihmisetkin sitten on.
0: Tämä on vaikea kysymys, jota me ei nyt varmaan ratkaista tässä, tämä AI-juttu ja tämä ruutuhamma, mutta tärkeitä ajatuksia. Tommi Rajala, iso kiitos sulle tästä haastattelusta ja mä toivon teille oikein masentavia ja ikäviä pohjanoterausfestareita tälle viikonlopulle sinne Puolangalle.
3: Joo, en huomiseksi ole luvattu melkoinen ukkospuuro tähän festarien aikaan päälle, niin mä oon ollut tilauksesta tullut tähän nyt meille. Kiitoksia.

Toto ja Pamela on muuten hampurilaisella kokoa. Tässä meidän vakikuulija grillaa ja viisti videopätkää aurinkoiselta takapihaltaan. Siellä kypsyy grillissä hamppari, joka pysyy tikuilla pystyssä, siis tommonen ainakin 20-30 senttiä korkea hamppari. Joo, me joskus aikaisemmin juteltiin siitä, että nimimerkki grillaajan hamppareissa on kokoa, että se ei ole hamppari eikä mikään, ellei se sitten ole kunnon torni. Muurinpohja pannulla on savustumassa aurinkoisella takapihalla leppäpuilla lihaisaa makkara ruishampurilaista. Siellä on välissä kananmunaa, paprikaa, tomaattia, grillijuustopaloja, hottakosoos, majoneesia ja musta pippuria, muun muassa vegemajoneesia kans. Toimiskohan? Kyllä me sanotaan tänäänkin, että kyllä toi toimittelee ihan kiitettävästi toi ruishampurilainen lihaisalla makkaralla. Että onnistusko kuulla kitarariffibiisiä Pink Floyd ja Money? Näin rallien kunniaksi, kiitos, toivoo nimimerkki grillaaja. No tottahan toki, rallien kunniaksi Pink Floyd ja Money.

0: I certainly was in the right.
1: Pink Floydin riffibiisi Money, nimimerkki Grillaajan toive. Ja jos aprikoit, että kun siellä Grillaajan grillissä käristyy tänään ruishampurilaista, jossa on välissä muun muassa lihaisaa makkaraa, että onko siellä jälkkäriä tänään ollenkaan, niin on, tänäänkin on jälkkäripäivä. Muurinpohjalettua, mansikkahillolla, vaniljakermavaahtoa ja totta kai vielä mustikoita, niin se on siinä. Näin kirjoitti nimimerkki Grillaaja meidän WhatsAppiin numeroon 0406195939.
2: Studiossa Jani Nivala. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
5: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
2: Heinä Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.

Eli Goulding se siinä, By the End of the Night. Kohta Rokseten musiikkia ja sitten Pilven piirtäjät, Paperiset päivät. Erään kuulijamme kanssa tuossa WhatsAppissa jauhettiin ja juoruiltiin ja länkytettiin kaikenlaista. Hän tuossa sanoi, että sana vaalin on anagrammi Nivalasta. Meneekö se mukamas? Nivala. Vaalinni. Kyllä se menee, anagrammi. Okei, kun kirjaimet sekoitetaan, niin Nivalasta tulee vaalin, tai sanasta vaalin tulee Nivala. Meneekö se nyt ihan niin? N-I-V-A. Kyllä se menee, okei. Anagrammit on hauskoja, mutta niitä pitää aina vaan vähän pyöritellä. Mä en ole ainakaan kauhean hyvä niissä. Etkö sinä, Jani, ole siellä? Näin kirjoittaa kuulijamme tässä. Sori, jos olen väärässä. Olen kuunnellut vasta vähän aikaa tätä radiota. Edellisestä kerrasta on pitkä aika. Ja joo, täällä on tämmöinen Jani Nivala-niminen henkilö. Terve vaan ja tervetuloa tähän meidän Puolen Suomen radion äärelle, Puolen Suomen perheeseen, tähän meidän jengiin. Tänne saa tulla tosiaan jokainen ihan omana itsenään. Tämä on semmoinen niin sanottu turvallinen tila, että täällä saa olla just semmoinen kuin on, just semmoinen kuin haluaa, ei tarvi peitellä mitään, ei tarvi hävetä mitään. Täällä saa olla aivan oma itsensä täällä meidän radion ääressä ja WhatsAppissa myös numerossa 0406195939.

Roxette, how do you do? Puolen Suomen iltapäivän lähetystä hetkonen vielä jäljellä ja sitten päästetään kuuden jälkeen irti meidän Jormamme. Heinärieha lähetystä tulossa. Jorma Hietamäki äänessä kello 18 jälkeen. Ehditään vielä kuunnella ennen kuin kello tulee 6, niin tämän illan viimeinen semihidas biisi, ja se on semmoiselta artistilta, joka on soinut tänään lähetyksessä jo kertaalleen, mutta meillä on hyvä syy soittaa tätä turkulaista artistia vielä uudestaan. Ja kyseessä ei ole Tauski, eikä Matti ja Teppo, mutta tästä kohta lisää, ei mennä vielä siihen. Mitä sitä iltapäivän aikana on? Uutiset luukuttanut nyt MM-ralli viikolla. MM-ralli pysyy Jyväskylässä tulevat vuodet vuoteen 2031 saakka. Jyväskylän kaupunki ja AKK Sports Oy on allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Sen myötä tämä osakilpailu järjestetään Jyväskylässä myös vuosina 2027-2031. Niin nyt on tämmöinen 5 vuoden diili kätelty ja MM-ralli on ja pysyy Jyppikylässä tulevat vuodet.

0: Pilvenpiirtäjät ja Annika Pudas. Paperiset päivät. Joo, ei tullut Annika Pudasta tuossa esiteltyä ennen kuin tämä laulu soi. Mutta nyt tuli, joo. Tärkeää mainita, keitä on biiseissä mukana. Paperiset päivät, hieno laulu. Hienoja lauluja, tämmöinen kappale, jonka nimi on Ikkuna prinsessa, tulee kohta. Ja sitten biisi ajetaan tandemilla. Tuttuja lauluja, hyviä biisejä ja tuttu ja hyvä biisi on tulossa vielä illan viimeisenä semihitaana kappaleena kans. Sitten tuossa ihan piakkoin, mihin päätetään tämä lähetys ennen kuin heinärieha. Lähetys alkaa. Juteltiin tuossa WhatsAppissa yhden kuulijamme kanssa. Mä aina sanon yhden kuulijamme. Toiset haluaa, että se nimi sanotaan, toiset ei tykkää, että se sanotaan. Sitten osa kirjoittaa se selkeästi viesteihin. Katsotaan täältä. Sanotaan tämä ihan selkeästi. Jaanan kanssa juteltiin älykkyydestä. Mä kirjoitin Jaanalle, että mä en ole kauhean älykäs tyyppi. Ei saa itteensä mollata tolleen. Kyllä mä oon ihan normaaleilla aivoilla varustettu normaali ihminen. Joo, niin Jaana kirjoitti sitten, että sitä älykkyyttähän on vaan sitten niin kuin tosi monenlaista. Että on tunneälykkyyttä ja matemaattista älykkyyttä. Ja on montaa sorttia, on niin kuin erilaisia tapoja olla älykäs ihminen. Että kaikki eivät ole samanlaisia. Looginen, matemaattinen, kielellinen, sosiaalinen, taiteellinen ja käytännöllinen älykkyys. Jaana listasi vielä niitä tuommoisen suuren määrän. Tyhmiä taitaa olla vaan ne, jotka haukkuu toisia tyhmiksi tai sellaiset, jotka luulevat tietävänsä kaiken.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Jaana laittoi myös viestiä, että olen myös aika härski. Joo. Kulkevatko älykkyys ja härskiys käsi kädessä? Taitavat tallustella.

Ville Valo ja Agents. Ikkuna rinsessa. Puolangan pessimistit ry oli edustettuna tänään lähetyksessä. Vesku laittoi viestiä, että morjes Jani. Vaikka Jyväskylässä nykyisin vaikutankin, niin suomussalmelaiset juureni vaativat minua puuttumaan asiaan. Nimittäin en ole koskaan kuullutkaan puhuttavan Pohjois-Kainuusta. Oikea termi on Ylä-Kainuu. Notta näin. Vesku laittoi viestiä WhatsAppiin. Kiitoksia Veskulle. Asia on selvä. Ei Pohjois-Kainuu. Käytetään jatkossa termiä Ylä-Kainuu.

jatketaan tandemilla. Nyt on enää jäljellä tämän illan viimeinen semihidas biisi, ja se tulee synttärisankarilta, Mr. Turulta, Ressu Redfordilta, 65 vuotta tänään mittarissa. Ressu ei näytä päivääkään yli 20-vuotiaalta. No joo, mutta jos mä oon 44 ja jos Ressu Redford ja minä seisotaan vierekkäin, niin kyllä siinä Ressu

0: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti,

0: Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainonta.
1: Puolen Suomen radio.
2: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Kuopion tasavallan kadulla sattui hurja vaaratilanne heinäkuun ensimmäisenä lauantaina, kun kaksi nuorehkoa miestä ryhtyi kilvanajoon. Toisella miehistä oli allaan henkilöauto ja toisella moottoripyörä. Kumpainenkin kuljettaja kiihdytti ajoneuvonsa yli 120 kilometrin tuntivauhtiin 50 kilometrin nopeusrajoitusalueella. Poliisi sai miehet paikan päältä kiinni ja heidät määrättiin ajokieltoon. Tapaukseen ei liittynyt päihteitä. Tasavallan kadun ylinopeustapaus on yksi Itä-Suomen poliisin tutkintaan tulleista törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista kesäkuun lopun ja heinäkuun lopun välillä. Yhteensä epäiltyjä jäi haaviin Pohjois-Savossa 20 eli eniten koko poliisilaitoksen alueella. Tapauksista 13 liittyi ylinopeuteen. Itä-Suomen poliisilaitoksen alue kattaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Asuntomarkkinoiden hyytyminen ja korkojen nousu kostautuivat kuopiolaiselle asuntosijoitusyhtiölle, joka hankki Kuopiossa kerrostaloja velkavivulla. Asuntojen vuokrausta ja myyntiä harjoittava Ruuhi Invest on jättänyt Pohjois-Savon käräjäoikeudelle tiistaina yrityssaneeraushakemuksen. Sen mukaan yritys kertoo olevansa ulosotossa ja maksukyvytön. Yhtiö on ostanut ja saneerannut Kuopiossa kerrostaloja myydäkseen ja vuokratakseen asuntoja. Yrityksen omistaa entinen huippusuunnistaja Hannu Airila yhtiökumppaneineen. Yhtiöllä on velkaa yhteensä noin 3 miljoonaa euroa. Noin puolet siitä on pankkilainaa, jonka vakuutena on yrityksen omistamia asunto-osakkeita. Kausitasoitettu bruttokansantuote kasvoi ennakkotietojen mukaan huhti-kesäkuussa 0,9% edellisestä neljänneksestä, Tilastokeskus kertoo. Suomen bruttokansantuote kasvoi myös tammi-maaliskuussa saman verran. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,5% heinä-syyskuusta. Työllisten määrän ennakoidaan vähentyneen työpäivä korjattuna reilun prosentin vuoden takaisesta. Tehtyjen työtuntien määrän ennakoidaan vähentyneen vuoden takaisesta 1,4%.
0: Savon aaltojen sää.
3: Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata on poutaa. Paikoin voi tulla sadekuuroja tai jopa ukkoskuurojakin. Huomisen iltapäivään asti odotettavissa selkeää tai puolipilvistä ja enimmäkseen tosiaan poutaista säätä. Huomenna keskipäivällä lännestä alkaen yleisemmin sade- ja ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 21 ja 27 asteen välillä. yölämpötilakin on 10 ja 18 paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista etelätuulta.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kun heinämies.
5: Heinäriehä-ohjelmasta hei ja vielä kerran hei. Niin tämä huudettaisiko oikein maltillisesti kolmenkertainen hei-huuto tälle alkaneelle Heinäriehä-ohjelman rupeamalle, jossa tanssittajana toimin minä, Jorma Hietamäki. Huudetaan tai todetaan. Hei, hei, hei. No niin, se siitä. Ja sitten helppoa kuin heinäntekotyyppiseen avauskappaleeseen, jota toivottavasti kukaan ei joudu kuuntelemaan heinänuhaisena. Se ei olisi kivaa, ei lainkaan.

No tämä biisihän, se oli nimeltään Heinämiehet, jonka esitti kombo nimeltään Marko Haavisto ja Pouta Haukat. Ja hieman arveluttavaa, mehän näin aikana tuo heinämieskäsite, eikö se nykyään pitäisi puhua heinähenkilöistä heinämiesten sijaan. Vaan sittenpä heinäriihaan saapuneen postin pariin, joista ensimmäisenä avaan joulupukilta tulleen kirjeen, jossa pukki pohtii sitä, että miksi hän ei koskaan kirjeittensä yhteyteen laita lahjalistaa, siis sellaisia, joita hän itse saa pajalleen runsain määrin joulun alla. No ehkäpä se ei ole pukilta sopivaa käyttäytymistä, pohtii pukki. Mainiten kuitenkin kaipaavansa uutta parranajokonetta entisen yli 100-vuotiaan aparaatin korvaajaksi. Eikä uudet lapikkaatkaan olisi mitenkään huono saatava. Niillä kun voisi laittaa lapikasta lattian ja hyvelinpäivän sattuessa vaikka vaihtoehtoisesti laittaa lapikasta kattoon. Pukki päättää kirjansa, että vielä 5 kuukautta, niin sitten hän matkaan taas käy ja aavistelee, että te ette siellä heinärihassa nyt kuitenkaan soita pukin toivebiisiä, siis sitä, jossa lauletaan, että kautta tyynen vienon yön, joten laittakaapa levylautaselle nyt sitten taas jotakin kesäyösorttista staffia.

Ja tämän kesäyöstä kertovan sävelmäinen esitti tanssiorkesteri Topi Sorsakoski ja Agents. Ja ettei perinteet pääsisi unohtumaan, niin jälleen ilmoitan täältä Heinärihasta maukkaan ilon. Jäätelö kuuluu Suomen kesään samaan tapaan kuin verkko kuului tötterölle jääkiekkokauden aikaan. Tällä kertaa valitsen nuoleskeltavaksi pehmiksen eli soft icein, mikä tuli jäätelövalikoimaan Suomessa 70-luvun puolivälissä. Pehmiksestä ymmärsi biisin väsätä vuonna 1977 Kari Peitsamo ja yhtyeensä Ankkuli.

Se oli jäätelömyyjä Kari Peitsamon tarjoama pehmis eli soft ice vuodelta 1977. Kiitos vaan, kyllä maistui. Ja maistuisihan sitä kahvi tai ehkä konjakkikin pehmiksen kerran, mutta koska kahvikiintiöni on tältä päivältä täysi ja konjakkiin en rohkene kajota näin työaikana, niin taidanpa ottaa toisen kesäisen jätskin. Nyt tarvitsen tosin tulkkia avuksi, sillä en kerta kaikkiaan muista, että kuinka Maaritilta tilataankaan niin sanottu kesämuistojen kyllästämä jäde englanniksi. Can somebody help me in English language?

0: Jäger. Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Kesän odotetuin ilta tulee jälleen. Kesäkatuilta valtaa Varkauden kauppakadun torstaina 6. elokuuta kello 17-20. Luvassa on musiikkia, herkkuja, maksuton kalakukko katujuna sekä tekemistä koko perheelle. Nähdään siis kesäkatuillassa. Lisätiedot osoitteessa visitvarkaus.fi.
2: Kesäjorman tanssitahdittama heinäriehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinärieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
3: Äskettäin vokalisoinut oli tosiaankin se sama Jäätelökesä Maarit, jolta vuonna 1978 ilmestyi hänen tunnetuin kesämuistoissa syyskappaleensa Jäätelökesä, ja josta hän taustaporukoineen julkaisi samoihin aikoihin myös tämän englanninkielisen version nimellä Call Me Up When You're Lonely, mikä tosin jäi suurelta yleisöltä tuolloin tyystin noteeraamatta. No, vuonna 1972 taisi niin ikään jäädä noteeraamatta se, kun australialaisyhtyö New World julkaisi kappaleen Living Next Door to Alice. No, noteeraus tapahtui sitten sitäkin suuremmalla huomiolla, kun saman biisin versioi brittiyhtyö Smokey.

Smokey and Living Next löytyy Alice, yksi vuoden 77 kuunnellumpia korvamatoja joo, Suomessa. En tiedä muuten, mitä aivolohkoa Juha Vainio käytti vääntäessään Alicen viereisessä asunnossa asuvasta tapauksesta kertovan alkuperäissanotuksen muotoon 15 kesää, mutta niin siinä vain kävi. Tuota käännöstekstiä tehdessään Juha Vainio ei tiennyt, että laulu päätyisi Kari Tapion laulettavaksi. No muuan toisen Kari Tapion levyttämän kesäbiisin, sellaisen kuin Kesä 65, sitten sanoitti ja sävelsi klapille Juha Takanen vuonna 2003.

Jahas, vai kesä 65. Tuona suvena Kari Tapio oli 19-vuotias nuorukainen. Rolling Stones esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa ja hittilistojen valtias oli Kari Kuuva. Ja kesän 65 sitten käännyttyä syksyyn muuan Morten Harket syntyi Norjassa 14. päivänä syyskuuta ja parikymmentä vuotta myöhemmin hänestä tuli kuuluisa nimi norjalaisen AHA-yhtyeen jäsenenä ja erityisesti Take On Me-hitin myötä. Nyt Heinäriha kuitenkin valitsee AHAlta soittoon kesän etenemistä kuvaavan pop-sävelmän vuodelta 2000 ja tämä on sen niminen kuin Summer Mood on.

Voi, tää oli aha, ja tätä aha-yhteyttä kuunneltuaan Sleepy Leena Lahdesta päätti lähettää tän Heinärihaan. Kiitoksia vaan, hän päätti lähettää sähköiskusanoman, jossa hän muistelee niitä ihania hetkiä, kun hän katseli vuonna 1985 television taivaskanavilta aha-yhtyeen sitä ihanaa Take On Me-videota silloisen hollolalaisen poikaystävän Hollen kanssa. Sleepy Leena kaipailee kovasti tuota kesää 85 ja Eppujen biisiä vuonna 1985, kuten myös kesän 85 ehdottoman kuumaa kesäkappaletta, sitä Popedan kuumaa kesää. Sleepy Leena vielä sähköiskupostissaan huomauttaa humoristisesti, että jos ei kesä ole muutoin kuuma, niin istuppa tovi kiukaalla. Sitä hän ei tosin kyllä suosittele.

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Popeidan kuuma kesän kesältä 85 on tässä Heinärieha-ohjelmassa kuultu. Tuon suven, siis 85 heinäkuun suuri tapaus oli yhtäaikaisesti Lontoossa ja Philadelphiassa konsertoitu Live Aid, jonka ylevimmistä hetkistä vastasi yhtye Queen. Queen esittää tässä Heinärihan tanssiohjelmassa nyt kesäisen merenrannalla tapahtuvan napakan kohtaamisen laulu ja soitin muodossa. Kappale on nimeltään Seaside Rendezvous.

Give us a kiss. Yhtyö Queen, jonka kitaristi Brian May 19. päivänä heinäkuuta vuonna 1947 syntyneenä on saavuttanut 79 vuoden iän. Brian May varmaan toivoisi synttärilahjaksi tähtitieteilijänä kesämenomatkalippua Marsiin, mutta kelpaisiko sulle Brian jokin muu M-kirjaimella alkava kohde, vaikkapa Mikkeli tai Muurame? No, tiedät tuota, mutta matkataan nyt kuitenkin jonnekin. Onhan nyt kesä.

Se oli tuon tyyppinen kotimaan kesämatka suositus Eero Jussi ja The Boys -yhtyeeltä kesämenot. Ja nyt on loma. Ja sehän on englanniksi tuo loma yhtä kuin holiday. Ja eikö se ole niin, että osa rakennusalan porukkaa viettää holiday eli loma rappia tai räppiä? Rap tai rap, siis räppäysän tai siis rappaushan taas viittaa seinän päälle levitettävää laastikerrosta ja sellaista ei laastin levittäjien tule mennä tekemään loma-aikaan, ei missään tapauksessa.

0: tanssittajana Kesä-Jorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Ohi, jospa ihmisellä olisi heinäriihan ainainen. No eipä nyt sentään keulita, nautikaamme tästä heinäriihan jaksosta niin pitkään kuin tätä riittää. Ja lisempi on luvassa sitten tämän heinäriihan jakson jälkeisissä seuraavissa jaksoissa, mutta ei mennä nyt niihin, ne sitten aikanaan. Tanssituksesta huolehtii tälläkin erää, tälläkin kertaa tässä heinäriihasessiossa meikä minä Jorma Hietamäki. Ja seuraavaksi esiintyy orkesteri Kansan suosikit. He ovat astuneet tuonne lavalle ja ovat virittäneet soittimensa.

Jahas, sitä oli kansan suosikitorkesterin esityksessä Maalaispoja moottoritie, sitten muutettu revakkaasti maalta kaupunkiin, mutta mikälien maito, piimä, viili tai jukurttijuna oli tuonut matkajan takaisin kotiseudun maalaismaisemiin. Niin vai kumipyörien päälläkö sitä palattiin, kun kerta moottoritiestä oli kysymys ja olikohan moottoritie tälläkin kertaa kuuma? Luultavasti. Batman muuten soitti ja totta Moses sillä Batman puhelimellaan tänne lähetykseen ja kertoi, että hän on monesti käynyt Robinin kanssa TV:tä katsellessaan keskustelua siitä, että pitäisikö sitä jättää Gothamin noet ja pölyt ja muuttaa maalle. He ovat katsoneet

Tämä oli kanttrilaulunäyte alan norjalaiselta osaajalta Heidi Haukelta. Vaan miten se elokuun 78 keikkatilanne näyttääkään maalaispoikaan Mikko Alatalon osalta? No onhan noita keikkoja, muun muassa Punkasalmella, Myrskylässä, Kajaanissa ja Kolarissa. No entäs sitten tämä mielenkiintoinen kesän 78 Eenin ja Tapani Kansan Summer Night Special Show? No Turussa näyttää olevan useampikin esiintymissessio päivä, jonka jälkeen Eini ja Tapani siirtyvät sitten soittajan laululaitteineen Paimioon ja Seinäjoelle ja niin Kalajokia tuossa elokuun listauksessa ei näy. No ehkä he ovat esiintyneet kesällä 78 siellä Kalajoilla jo aiemmin.

Tapani kanssa ja kalajojen hiekat, jonka dyyneissä ja kesäisissä tuulissa ei uskoisi kovinkaan monen hyttysen parman ja muidenkaan inisien viihtyvän, vaan mistä sen tietää?

0: Kesäjorman tanssitahdittamaa Heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
1: Saimme kuulla esityksen nimeltä Itikoita pakoon, siis musiikkiesityksen, jonka esitti torniolaisyhtye Pataglia, joka voitti muuten rockyhtyeiden Suomen mestaruuden vuonna 1971. Pronssi siellä siinä skapassa sijoittui tuolloin ähtäriläinen Kalle Kives Blues Band, jonka kitaristin Pekka Tammilehdosta muotoutui sittemmin Topi Sorsakoski. Mutta nyt yliote ampiaisista, sääskistä ja sen sellaisista. Päätös on tehty. Heitän nämä isot kalsarit pyykkikoriin ja vaihdan asusteeksi pikku bikinin.

Tämän mielenkiintoisella tavallaan toteutetun pikku-pikku-pikini-jutun lauloi vuoden 1971 Miss Suomin Pirjo Laitila. Ja sitten postiin, mitä on tulvinut tänne Heinäriaha-ohjelmaan, ja yksi posti niistä. Tämä on tullut villistä lännestä jostakin El Bason ja Laredon välisestä kuumuudesta, ja sieltä lännenmies Tex Willer, hän faksaa, että lauloipa tuo Pirjo Laitila tekstikkäästi hänen mielestään. Huvittava, siis seksikkäästi, tekstikkäästi, joo. Villissä lännessä ei kuulemma vitsi uimahousuisille riisuutua, sillä koskaan ei tiedä milloin ja mistä suunnasta joku rosvaporukka yllättää. On kuulemma parempi olla yöt ja päivät pelkästään farkuissa. Tekstin toivona on muuten kuulla pitkä kuuma kesä eli Long Hot Summer, tällä kertaa Girls Loud-tyttöbändin esityksenä. Olivat kuulemma esittäneet tämän kesäbiisin mainiolla tavalla tekstin synttäreillä jossakin Navajo-reservaatin laitamilla viime vuonna.

0: Siinä kuultiin Tex Willerin toivomuksesta Girls Loud Bandin kappale Long Hot Summer, pitkä kuuma kesä. Tex muuten sanoo nauttivansa Kit Carsonin kanssa parhaillaan vekeruista noin niin kuin vaihtelun vuoksi ja kuuleman menettelee, mutta vähän väkinäistä kuuleman vekemeininki raavaille miehille on, näin Tex viestittää. Ja samalla Tex tiedustelee, että mitäs siellä Heineriaha-studiossa tällä hetkellä syödään? No tuota...
1: Kultaa. Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Pihvi, kananjalka ehkä, lanttulaatikon.
2: No mitä nyt laittaa sä haluat vaan?
1: Stroganoffin?
2: No stroganoff se käy.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Pihvin?
1: Voi kun en muistanut mä pihviä ostaa, mutta jos sinä vaan sitä mieluiten niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Kyljys?
2: Joo.
1: Kalalientä ehkä?
2: Joo.
1: Patapaistia?
2: No mitä vain tahdot, saat määrätä sen.
1: Kieltä?
2: Jaa, kieltä sen kun vaan.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Kalaa.
1: Mulle se ei maistuisi.
2: Jaaha.
1: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Paistia?
2: Joo.
1: Ruusukaali?
2: Mitä?
1: No sitä ei.
2: Mä haluan vain ihan mitä laitat.
1: Tillilihaako?
2: Tilliliha maistuisi.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Sientä. Eipä sientä sittenkään.
1: Mutta jos sinä vaan sitä haluat, niin...
2: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Mitä sä söisit nyt?
2: Mennään ulos syömään.
1: Mennään.
2: No niin, mihin sä lähtisit?
1: Mihin sä tahdot vaan kultasein?
2: Tanssimaan, siihen uuteen.
1: Jaa.
2: Pikabaariin.
1: No mihin sä vain tahdot kultasein?
2: Viininleikettä.
1: No viininleike maistuis.
2: Se parhaiten maistuisko?
1: No ei.
2: Mä en taida viininleikettä.
1: Ahaa.
2: Mutta jos sinä vaan sitä mieluiten, niin...
1: Ei ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
2: Entä minne sä lähtisit?
1: No mihin sä tahdot vaan kultasein?
2: Hienoon paikkaan?
1: Joo.
2: Halpaan paikkaan?
1: No.
2: Halpaan hienoon?
1: No mihin sä viedä mun haluat vaan?
2: Jaaha.
1: Mitä?
2: Sanoin jaaha. Minne sä mieluiten lähtisit?
1: No ei mulla olekaan nälkä.
2: Mä nälkään näänyn! Minne lähdetään?
1: No ihan minne vaan, ihan minne vaan.
2: Minne me lähdettäis nyt?
1: Jos mä keittäisin ja juomaa sinä tuot. Mitä sanot?
2: No sehän on hyvä ajatus.
1: Hyvä!
2: Mitä sä joisit nyt?
1: Oi ei!
0: Brita Koivunen ja Eino Virtanen tuossa aika vekkulisti kiistelivät siitä, että mitä panisivat suuhun tällä kertaa. Minä ehdotan heille kummallekin omaa ainesruokaa, niin on mahdollista välttyä moiselta sapuskakiistelyltä. No sitten seuraavaksi duetoivat Kurre ja Birgit Ohra-Aho kappaletta Heinäkuun iltana. Mielenkiintoista kuulla, että mitähän sitä oikein heinäkuun iltana? Ehkäpä tikan heittoa, frisbeen viskelyä, mato-ongintaa vai ihanko vaan tuommoista sohva-perunana olemista?

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Sitä kuultiin tuossa ihan niin kuin lähiäskettäin tässä Heinärieha-ohjelmassa Kuuren ja Birgit Ohrahon esittämänä kappale Heinäkuun iltana. Ja heinäkuun illan jälkeen ja tämän Heinärieha-ohjelmajakson päätteeksi heinäkuisen aamun tunnelmiin. Se olisi nyt, hyvät kansalaiset, hyvät Heinärieha-ohjelman kuulijat, Urja Hiipin ja July Morning -teoksen etsikkoaika.

On se tuo jytä ja hevimusiikki, niin on se aika monipuolista. Tuollaista melodista oli tuossa, mutta olihan siinä paljon tuollaista niin kuin mölyäkin keskellä ja herkkää laulua kylläkin siinä välillä. Kiva oli tuo, mikäs tuo nyt olikaan, tuo oli Uriah Heep ja July Morning.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

Mulla on sut. Pidän sua niin kuin kukkaa kämmenellä. Ja mun kämmen hellä tykkää sun tukkaa hämmenellä. Sä saat mut.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: paikallisten puolella.
1: Kun sulla ei ole laskuvarjoa ja putoat päin tuntematonta, mä otan sut kiinni. Mä otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista ja juoksen pakoon mun haamuja. Sä otat mut kiinni.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

musiikkia, joka yllättää.